0: En esta noticia que se publicaba precisamente de que un gaitero gigante se podría quedar en la ciudad, llegaba para San Froilán y se podría quedar en la ciudad, todo fueron aplausos y todo, gracias Juan, aquí te recibimos con brazos abiertos, grande Juan, todo esto son los comentarios de esa historia que nos lleva precisamente pues a saludar a Joan Vila. Joan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Encantado de falar contigo unha vez máis.
0: O mesmo digo, e ademais, ademais pois, coas mans aí traballando, seguro que está vostede, non?
1: Bueno, pois, sí, xa acabo de presentar, como saben, acaba de decir, unha nova obra, e xa estes días con manos a obra, xa me puxen a seguinte. Eu non paro, non se debe parar. Hai unha lei física que é importante, todas as leis físicas son importantes, pero esta tampouco non é menos, o movimento de mostras andando.
0: Entón, eso xa, é certo.
1: Eu sigo.
0: Bueno, pero esta vez sí que foi como para non pasar desapercibida, ¿eh? O último traballo, que foi ademais noticia prácticamente nacional, entre outras cousas, porque as dimensións do gaiteiro son como para andar subido ao andamio bastantes horas ao día, non?
1: Sí, correcto. A verdade é que, según dice a opinión pública, pero bueno, está reflexionando, está interactuando ca xente, bueno, parece que está bastante ben. Teño a sorte de que o meu estudio atópase a 9 kilómetros de Lugo, onde eu vivo en Lugo capital, non? Pero
0: sí.
1: digo isto porque estou en contacto directo ca natureza. É cerca da miña finca onde traballo, hai un bosque cercano, non? A 6 ou 8 kilómetros, e aí había o castiñeiro este de unha medidas considerables, enorme, de 2,5 de alto por 1 metro de ancho, máis ou menos. E bueno, puxenme manos a la obra, quería facer unha homenaxe á nosa cultura popular, á nosa música tradicional popular galega, e deu-me por facer un gaiteiro. Eu creo que a simbiose para o gaiteiro para as festas e quedou servida. Aí están os resultados, aí se pode ver, non sei máis.
0: Sí, a verdade é que nos gusta moitísimo ese xeito de explicar, porque di vostede que a natureza e a cultura popular, que son dos constantes en toda esa trayectoria ao longo da súa vida, non? Tendo en conta, pois, que ademais Alento nace dese castiñeiro centenario para rendir justamente homenaxe a esas dúas cuestións que vostede entende que son prioritarias, que son a cultura e a música tradicional. Por eso foi tan ben recibido, porque é algo que nos identifica moitísimo, xa.
1: Sí, eu creo que sí. Como ben dicía Castelao, a nosa cultura popular e a nosa música tradicional galega, eu creo que son dignas de estar no máis alto prestixio social, incluso académico e institucional. O significado e o mensaxe da obra, pois, aí está. Intento conectar ca sociedade para comunicar e para decir algo, para elevar ao máximo exponente unha vez máis a nosa música tradicional popular galega. Ojalá que nunca Alento, como ben dices que se titula a obra, así é verdad, que tamén eu creo que ben podría servir para ser bautizado como tal. A mí gostaríame o título, gostaríame xa que incluso a xente empezara a conocer a obra polo título, que quedara bautizada como Alento. Alento tamén podía servir como sustantivo, como nombre, para que xente o conocera como tal. Non sei se o público chegará a chamalo polo seu propio nombre. Non sei, a ver, bautizada queda.
0: Bueno, nos falaremos de Alento, ese hasta, e así vai poñendo tamén nome, que ademais é moi bonito, Alento,
1: Gracias.
0: É bonito porque ademais ten moito que ver con eso que se precisa pois para ser un bo gaiteiro, esa homenaxe tamén a toda esa figura de músicos que temos en Galicia, porque tamén unha zona donde hai pois xa se ve estes días, non, de San Froilán, se ve que pois un auténtico emblema, non, da propia cultura. En calqueira caso, xa se queda, non? Xa se queda instalado, Alento.
1: Non ci podo anticipare acontecimentos porque, bueno, o único que podo dicir é que sei que o Concello neste caso gustoulle moito a idea, iso que acabas de dicir tú, o sea, a mensaxe, a lectura que transmite, eu creo que está servida. Desde ese punto de vista, pues, o Concello está contento e sintese gusto con él. En segundo lugar, pues, en canto a técnica se refiere, pues, estéticamente falando, pues, eu creo que tamén. Entón, pues, bueno, pode haber posibilidades, non o sei. A ver, aí está, o que diga tamén, pois, o Concello, a sociedade de Lucerse, en fin, sabes que hai un montón de factores que poden influir para que Alento se quede. Por min, ojalá, porque como acabas de decir, Alento, cantas acepcións ten a palabra Alento?
0: Sí,
1: cantas frases se poderían facer ca palabra Alento? Se acollen os poetas, bueno, pues Alento do fol que me recorda agora, o fol da gaita, o soplo calenta, a música calenta, o alento que nos fai falta, é que nunca falte un músico para que dea alento para soplar a nosa gaita popular galega.
0: Pois tal cual, ademais ten esa outra lectura que é aproveitar ese castiñeiro centenario que temos tantos árbores en Galicia nesas condicións, verdade, que cando hai pues, así avisos de vento forte demais, sempre hai algún que se queda no camiño, e é un xeito maravilloso de darlles unha segunda oportunidade, non?
1: Sí, este castiñeiro, como ben acabas de dicir, é un castiñeiro centenario, os que entenden máis que a min en ese sentido, pues calculanlle que tiña sobre uns 300 ou 400 anos de antigüedade. É un castiñeiro que xa morrera, metafóricamente falando, pero bueno, que xa caera, como ben dices ti, vivido primeiro a edade, e segundo os fenómenos atmosféricos, caera, e eu quixen darlle unha segunda vida, quixen darlle unha segunda oportunidade, convertiéndose hoxe en unha obra de arte, e así surxe Alento.
0: Bueno, é un dos traballos, haberá moitos máis, non? Que aínda estamos empezando a tempada, como quen di.
1: Sí, eu creo que sí, o sea, eu, como ben dices tamén tú antes, a naturaleza é unha fonte de inspiración para min, estou rodeado de naturaleza, entonces son a naturaleza xunto coa cultura popular, son dúas constantes ao largo da miña trayectoria artística, servíndome como fase de inspiración para levar a cabo tamén os meus proxectos artísticos. Entonces, pues bueno, aí está.
0: Aí está, e aí sigue con moito traballo que podemos ver en moitos sitios, e que ademais estamos en un momento no que se reivindican pues esos materiais que utiliza vostede, non? Materiais con vida, ademais.
1: Sí, sempre traballo, sigo a traballar con materiales nobles. A madeira para min agora co que máis a gusto me encontro, porque é máis cálida, permíteme de alguna forma directa ou indirectamente facer uns acabados que en outro tipo de materiales non me permitiría. Desde ese punto de vista, pues, bueno, estou a gusto porque me permite lanzar esa mensaxe, esa lectura que eu quero transmitir ao público en xeral, porque bueno, unha obra de arte pode gustar máis ou menos, pero sí, o que debe transmitir é unha mensaxe, unha lectura que diga, que comunique algo. Eu, baixo o meu punto de vista, encontro-me moi a gusto con este tipo de árbores. Traballo solamente, como ben dices tú anteriormente, con castiñeiros autóctonos, nosos.
0: Bueno, a verdade é que ver como traballa vostede no seu taller é unha auténtica maravilla. É un traballo, pois, fíxense, estamos defendendo pois esos traballos artesanais que a vostede lle dá igual as novas tecnoloxías, aí hai todo demais, porque o que precisa é justamente pois esos elementos para tallar a madeira, non? E de feito, pois ten aí uns cursos moi curiosos, incluso como motosierra, que eso comentámoslo algunha que outra vez, tamén ese significativo,
1: non? Sí, utilizo prácticamente tres tipos de ferramentas solamente, porque tampouco no mercado nos ofrece moitas máis posibilidades aos escultores. A veces temos que ingeniar, ofrecer incluso nosas propias ferramentas. Sí, fai tempo xa fixeron un curso con motosierra, e serviume para moito, porque a primeira miña fase de esbozo, digamos, para sacar os primeiros bocetos, a motosierra para min é unha ferramenta primordial. Desde que teño xa a obra, que xa teño un pouco encaixada e proporcionada, pero bueno, xa paso a utilizar outras ferramentas máis dóciles, digamos, por decirlo de alguna forma, como por exemplo as radiales e tipo destas. Para rematar, xa, pues bueno, con ferramentas de MAU, porque para precisar o último detalle, sí que se precisa xa a MAU directa do autor para darlle esa expresión, esa lectura que se obtén na teoría, que é lo pasar a práctica, pero con outro tipo de ferramentas non se podría, pero sí con unha ferramenta como é unha gubia ou algo así, parecido a gubia, pues podemos acentuar de alguna forma a expresión da escultura.
0: Bueno, pues a verdade é que é unha maravilla contar con vostede, contar con ese traballo tan detallista, tan polo miúdo, e ademais aí está pues alento para todos os que traspasen esa fronteira e acudan estes días, sobre todo, e ao longo de todo o ano, a disfrutar desta nova cita con San Froilán 2026. Moitísimas gracias, Xoán, por este novo café. Esperamos tomar outros moitísimos máis. Sí. E ver como evoluciona esta obra e como lle gusta a xente. Muy amable.
1: Pues muy bien, bueno, pues muchas gracias una vez más, Eva, por contar conmigo. Aquí me tienes para todas las veces puedo ser útil para hablar contigo. Es un placer.
0: Muy amable, igualmente, sí. Muchas gracias.
1: Muy amable, gracias.
0: Que siga concentrado. Hasta pronto.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Seguimos en Radio Voz. Buen día.

0: Clima y con un día repleto de actividades. Félix, buen día.
1: ¿Qué tal, Eva? ¿Qué tal la audiencia de Radio Voz? O día está muy bon. Maleos de Vigo, como nuestro técnico, Emilio, que viene de esos cálidos sures de Galicia, y cuando llega a Lugo, siempre di que fa frío. Pero, de verdad, o día está fermoso, arestora luce o sol, y tenemos por diante ainda moitos días de festejos de San Froilán. Estamos, por decirlo de algún sitio, no Ecuador, de estas festas, las grandes festas do outono galego. A nuestra primera convidada será Teresa Astorgano, presidenta de Trasandaina. Después hablaremos con la propia alcaldesa, concellero de Cultura, Elena Candia y Javier Vázquez. Estará también con nos nestes micrófonos Adrián Vigo, artista chairego, que estará actuando hoxe na Praza de Santa María hace 21 horas. E David Amor, o cómico, visitará también este especial, xa que con Carlos Blanco tentará de sacar sorrisos mañá en San Froilán, sorrí, na Praza de Santa María, también a las 21 horas. Pero como decía, a nuestra primera convidada está xa con nos, en la de Teresa Astorgano, presidenta de Trasandaina. Teresa, ¿qué tal? Bo día.
2: Bo día. Genial.
1: Un bo día, ¿eh?
2: Sí, luz o sol.
1: Onte estivo chovendo, o sea, no podemos decir o mismo, y la verdad, hombre, hay un poquillo de fresco por la mañana, damos ya razón, o amigo Emilio, pero insisto que o tempo acompaña en línea, se xerais, a ver o que sucede no resto de días. Cultura e tradición no camiño, décima edición, por decirlo de algún xeito, unha actividade paralela, o San Froilán, con una serie de obradoiros, dos que están detrás de Trasandaina. ¿Qué es Trasandaina, Teresa?
2: Bueno, ahora mismo es un grupo etnográfico dedicado sobre todo a investigación y a difusión de nuestra vestimenta tradicional, como fue siempre, pero nunca estivo exclusivamente dedicado a vestimenta, sino que abarca todos los ámbitos de los bellos oficios, las artesanías, a música, todo, cultura y tradición.
1: Bueno, porque de eso se trata, ¿no? De cultura y tradición, no camiño. ¿Qué es este encuentro y qué se ofrece a lo largo de estos días?
2: Bueno, a lo largo de estos días es frenética actividad, de verdad. Se fan unos obradoiros estupendísimos. Falo de estupendísimos, no porque seña eu a que estou ao fronte, sino porque...
1: Sí.
2: Bueno, también. Pero basándome no que é a acollida da xente. Se abriron plazas para que a xente participara, para anotarse e demás, e se nos quedaron moi, moi curtas. Entón, eso quere decir que estábamos ben na línea, non?
1: É decir, que para acudir a ese sobradero había que facer unha inscripción previa, non?
2: Sí, porque senón sería inviable.
1: Como é o perfil da xente que acude aos mesmos?
2: Pois mira, sobre todo, a maioría é xente que está moi, moi inquieta no tema, non sei como decir, creativo. Entón, o que eu non me canso de decilo e non me cansarei de decilo de aquí en diante, vaya, como eu estou convencida de que o que foron os nosos bellos oficios están volvendo a ser os novos oficios, hai moita xente ahora mismo nova que está vendo a artesanía e estes bellos oficios como unha posibilidade de ter o seu espazo de laboral.
1: Por lo tanto, xa non é un elemento romántico de querer preservar sino que a xente ve nestes oficios unha saída laboral, non?
2: Total. Ahora mismo, cando eu vaya para ali, hoxe toca, vamos a ver, Inés Rir, Premio Nacional de Artesanía de Producto, que ven de Allariz, e hoxe vai facer tinguiduría artesán tradicional, ¿no? Bueno, pues como facían as nosas xentes, casca de noz, cebola, todo isto, ¿no? Pues se nos quedou pequeñísimo a listaxe para admitir a xente, porque a maioría da que vai estar hoxe aí é xente nova.
1: É moi curioso.
2: E despois tamén estaremos co segundo obradoiro de bordado de agremán, que está ao cargo Rafa, e, bueno, Rafael, e outro tanto do mesmo, donde vai que temos pechado ese obradoiro, pois tamén, menos unha muller ou dúas que son, bueno, pois un pouco da miña idade, o resto son toda xente nova.
1: Que obradoiros restan aínda nesta décima edición de Cultura e Tradición do Camiño?
2: Pois restan dous de tapiz, este de hoxe que é o de tinguiduría. Restan tres de orfebrería, en donde vai a estar o frente de ese obradoiro Susi Gesto, non teño máis que falar de Susi Gesto para que a xente xa saiba de que falamos. E tamén se vai facer escarpiños, é dicir, a asociación que son amigos nosos e ademais son socios tamén, Volvoreta Fiandeira, nos van a ensinar a facer os escarpiños, calcetins, de 4 de 5 agullas, e nos van a ensinar a fiar a man, o sea, é un... bueno, hai actividade.
1: A nivel persoal, ti como comezaste neste mundo, Teresa?
2: Pois empecéi con miña nai, que era modista, con 4 ou 5 anos me decía ela que me deixaba sempre un pedazo de tecido para que eu fixera os meus apaños cas miñas monecas, non? Pero empecéi en isto realmente a través de meu home, que era un gran aficionado, e é un gran aficionado da a ver se o digo, da fotografía antiga. E por suposto, nos levamos toda a familia, xa un amplo tempo metidos no tradicional, e por aí empecéi, xuntei o tradicional no que estaba a participar, máis a costura que sempre me enamorou, e pois estamos por aí.
1: Decías que xente nova acude a estes obradoiros.
2: Este ano, sí.
1: Como se compite para tratar de seducir a mocidade neste tipo de actividades fronte ás pantallas, frente aos smartphones? Porque son mundos contrapostos, parece, polo menos, non?
2: Bueno, son e non son, porque mira, por exemplo, o tema das pantallas, sino que che leven o 95% do tempo e non fagas outra cosa máis que estar adicado ás pantallas e demais, che vou decir que a través das pantallas entra moitísima información. Por exemplo, podemos estar a saber o que se está a facer na artesanía textil de calquera parte do mundo. Temos posibilidades que antes non tiñamos tampouco, porque ti te metes no mundo de internet e vas poder aprender en cantidade de tutoriales a facer cantidade de artesanías e cantidade de cousas que nin siquiera houveche, o sea, nunca o puideche nin soñar.
1: Sí. Onde ten a súa sede Trasandaina?
2: Bueno, pois a temos un pouco partida. Agora mesmo, desde o mes de maio, inauguramos o Espacio Relembra na Rúa do Miño número 14.
1: Aquí en Lugo?
2: Sí, aquí en Lugo, na Tinería, en donde pasa o camiño primitivo. É un espazo museístico en donde estamos, por suposto, adicados a vestimenta tradicional e a artesanía, como estamos a facer agora, e tamén temos a parte, bueno, pues digamos, de obradoiro funcional, en donde estivemos sempre, que era no noso entorno familiar, non en Fontiñas. O que pasa que agora pois non tes a posibilidade de dividirte, entón o que tes que ir bueno, pois facendo malabares.
1: Teresa, se alguén quere poñerse en contacto con vos, saber máis do voso traballo, apuntarse a algúns dos obradoiros que ofrecedes, como pode facelo?
2: Bueno, pois estamos moi metidos no que che decía, nas redes, é dicir, se non estás na rede non existes. Entón temos Instagram, temos Facebook, temoslo todo, non? E a través do Espazo Relembra, que tamén temos páxina web, e a través de Grupo Etnográfico Trasandaina, eu mesma no meu Facebook persoal sempre estiven metendo contido de tradicional e de vestimenta e demás, non? E bueno, eu creo que estamos bastante positivos.
1: Bueno, pues nada, convidamos a nosa audiencia, se queres saber máis.
2: Pero quería facer un...
1: Sí, por supuesto.
2: Porque non só estamos a facer artesanía, que non o pasamos divinamente, pero todos os días pola noite rematamos con unha actuación musical. Uh-huh. Vale.
1: Que no caso de hoxe?
2: No caso de hoxe vai estar nada máis e nada menos que Xisco Feijó.
1: Ajá.
2: Tivemos un pequeno problema, bueno, pequeno non foi tan pequeno, porque houve un accidente de tráfico polo medio, ¿no? Pero... hai de perigo, pero si sí, hai un integrante que iba a ser o que iba a facer canto de cego e está hospitalizado, entón pois pues, tivemos que recurrir a quen? Aos amigos, e para nós Xisco tamén non é, e nos vai facer hoxe un concierto interactivo.
1: Anda.
2: De pandeireta, os toques da pandeireta en toda Galicia, entón eu pido a xente que se sume, que se anime, e vou facer, ademais, invitación, como fixo el dende onte que está a facela, pedir que le vaides pandeiretas.
1: Lembra, hora e sitio.
2: E, sí, na oficina de turismo da Xunta de Galicia, no, na Rúa do Miño, 12. Bueno, estamos aí toda a semana, ¿no? Eso, hoxe, mañán, aí ahora sí que me vou liar, pero como teño aquí un programa de festas...
1: Por certo, ese programa de festas está na nosa mesa, onde estamos emitindo, calquera que pase por aquí... pola Praza Mayor de Lugo, diante da Casa Consistorial, este soportais, pode coller esa, ese programa de man, que para eso está. Sí. Decías, Teresa, temos un minuto nada máis.
2: Sí, bueno, pues imos ter, en estos días que restan, a Suso Bamonde facendo cantos de cego, imos ter as cegas de Ouselle, que tamén facendo cantos de cego, imos a ter a Caruncho, e creo que non me quedo nada máis, pero bueno, bueno.
1: E si alguén quere repasar o programa de San Froilán, pois que vaya a sanfroilán.info, onde está o detalle por días toda a actividade destas festas, por suposto, tamén as concernentes a ese programa de cultura e tradición no camiño con Trasandaina, ofrecendo pues, todas estas actividades das que nos falou a súa presidenta Teresa Astorgano, que foi a nosa primeira convidada en este programa especial. Teresa, moitísimas grazas.
2: A vos por facer difusión de todo isto.
1: Dentro dos minutinhos, quen estará nestes micrófonos será a alcaldesa, Elena Candia, e o concelleiro de cultura, Javier Vázquez.

Bueno, pues estamos en las 15 minutos, a verdad de que hoxe, con todos os ollos puestos en San Froilán, temos todavía moita mañán para compartir con todos vostedes. Estará Elena Candia e Javier Vázquez, alcaldesa e concelleiro de Cultura. Despois tenemos a Mari Carmen Insua, coordinadora do Servicio de Emprego de Coami. Falaremos do lixo nas comunidades de propietarios con Félix Galocha e moitas cousas máis, porque tamén teremos humor. Pero o primeiro é achegarnos de novo a ese set de Radio Voz, encargado de transmitir a todos vostedes como van esas actividades de San Froilán 2026. Voltamos con Félix Jorqueira. Félix, moi ben acompañado, non?

0: De 9 minutos, estamos de nuevo Mayor de Lugo, diante da casa consistorial. Unha casa consistorial que dirixe dende hai meses Elena Candia, alcaldesa. Que tal, alcaldesa?
1: Moi ben.
0: Por lo tanto, para vostede o primeiro San Froilán, non?
1: Como alcaldesa, sí.
0: Ya, bueno, efectivamente, como alcaldesa, sí. Bueno, que supón para vostede?
1: Home, como alcaldesa tamén supón moita máis responsabilidade, pero tamén todo se vive con outra emoción, porque o vives en primeira persoa. Uh-huh. As decisións, pois, son do teu goberno, a planificación é do teu goberno, a selección dos concertos, das actividades, da programación leva a túa marca, ali se traslada pois o que é o teu modelo de cidade, como tamén decía no propio pregón, porque incluso a maneira na que consideras as propias festas, na o espazo que lle das, a atención que lle das, a selección das actividades, o contido, todo vai relacionado realmente co modelo de cidade que queres, non? Si traemos concertos recoñecidos a nivel nacional e internacional, é porque queres unha cidade moderna, dinámica, que se identifique como unha cidade de vanguarda. Si tes un obradoiro de cultura e tradición no camiño, que hoxe mércores, por exemplo, empeza co bordado tradicional da Gremán, pois é porque crees nas tradicións, é porque precisamente da investigación da nosa tradición a súa profesión. Si hai concertos de todo estilo musical, é porque queres construir, igual que un San Froilán para todos, pois unha cidade para todos. Si hai concertos especificamente para os nenos, como foi, por exemplo, o Pica Pica, con unha gran participación, é moi valorado, pois é porque efectivamente no San Froilán queres que os nenos teñan tamén o seu espacio como queres que ter na cidade. É unha oportunidade máis, non, de demostrarlle aos lucenses que outro San Froilán é posible, de demostrarlle aos lucenses que cabemos todos nesta cidade, e que ademais pois queremos aproveitar esta plataforma, porque ademais de ser un patrimonio inmaterial, é unha plataforma para poñer a Lugo pois no mapa. Si ve unha pregoeira con un impacto tamén nacional, que estivo pois toda a semana recordando e reflexando o cariño que sinteu en Lugo e agradecida, non? Eu tamén desa imaxe que trasladou da nosa cidade. Entón, aínda que desfrutas nos concertos como desfrutaba pois en calquer concerto de sexa no lugar que sexa, neste caso o feito de ter a responsabilidade de gobernar a cidade, pois todo fai distinto.
0: Unha pregoeira, Sonsoles Ónega, que incidía no seu pregón, que foi, pues, eu creo que mayoritariamente do agrado dos lucenses, das lucenses, na sorte que ten a xente de Lugo de vivir esta cidade onde non falta de nada, onde todos son, digamos, vos argumentos de calidad de vida, non?
1: E ademais esa reflexión, francamente, gustoume moitísimo, porque eu creo que reafirmar o lucensismo, reafirmar a identidade de cidade, incrementar a autoestima e o orgullo de cidade é, dende logo, algo no que temos que incidir. Ser capaces, non, de potenciar as nosas fortalezas, evidentemente con traballo reconducir ou aminorar, non, as nosas debilidades, pero calquer goberno, o noso, ten ese reto, debe intentar reforzar esa autoestima e reforzar ese orgullo de cidade. Esa frase que decía Sonsoles, a verdade que afecta positivamente nese traballo, nese reto que temos entre todos.
0: Bueno, Lugo é a cidade máis antiga das sete importantes de Galicia. En San Froilán, unha síntese casi a alcaldesa de Galicia, porque o San Froilán son as festas do outono galego.
1: Bueno, xa decía Cunqueiro, que eran as máis fermosas do outono galego. Moitas veces vemos como moitas cidades e moitos territorios teñen que crear, non, con, bueno, pois con originalidade, con recursos, eventos para atraer visitantes ás súas cidades ou aos seus territorios en determinados momentos, teñen que inventarse festas de algo, non? Efectivamente, Lugo non o necesita. Lugo ten que coidar o que ten, é dende logo un legado que herdamos e que nos permite, bueno, pois mellorar, pero dunha base moi importante, recoñecida internacionalmente. Galicia non sería Galicia sen Lugo. Dende logo, todo, digamos, o patrimonio inmaterial cultural de Galicia non sería o mesmo sin o San Froilán. E iso, bueno, con humildade, pero tamén hai que decilo e reivindicalo con contundencia. Lugo é unha cidade importantísima para Galicia e o San Froilán é un patrimonio inmaterial que disfrutan todos os galegos. E vímolo, eh? Onte que coincidía ca festividade de outra cidade importante como é Coruña, estaba pois unha gran
0: o Rosario.
1: Claro, pero onte era víspora de festivo.
0: Correcto.
1: Entón, eso sempre che permite, cando non tens que madrugar o día seguinte, pois desprázaste con outra alegría. E vías como, bueno, pois moita xente de Coruña estaba na nosa cidade, e iso, bueno, pois indudablemente enchete de orgullo, porque a nosa maneira tamén de traballar e de xestionar é absolutamente incluinte, non? Sin muros, tamén o decía no, eu cando presenté a Sonsoles, este espazo une e reúne. O San Froilán une e reúne a toda Galicia. Nos orgullosos de lideralo.
0: Bueno, falamos de política. En 7 meses, eleccións municipais. Chegará vostede como alcaldesa. Con que habáis? Quiero decir, do feito nestes meses, que salientaría vostede dese traballo, que asignaturas pendentes ten aínda para tentar de renovar a confianza dos lucenses?
1: Bueno, nos estamos gobernando por un exercicio de absoluta responsabilidade, ¿no? Non por un absoluto de por un asunto de estrategia electoral. Si se mirase unha estrategia electoral, seguramente a reflexión serían distintas, pero nos estamos aquí porque tiñamos perfectamente identificado situacións que tiña que mellorar a cidade, e si tiñamos a oportunidade de traballar para que esa situación se corrixise no período dun ano, pois queríamos aproveitala, non? É o que estamos facendo, desbloquear procesos que xa dende un punto de vista de xestión e de tramitación pois estaban bloqueados. O feito de dar a licencia de primeira ocupación no polígono da Luzaneta, que algunhas das persoas que recibiron ese documento tiñano solicitado en ano 2013, pois sen dúbida é unha alegría. Ter a primeira reunión cos veciños da Croa, en donde se explicou claramente que documentación tiñan que aportar para resolver unha reivindicación que levaban, bueno, máis de 2 décadas esperando, pois é un sino de alegría. Poder ver como se demolía pois a vivenda en Doña Urraca, que además de ser un tema absolutamente antiestético, era francamente inseguro, ou como xa avanzamos en outros tapóns da cidade, pois é un aval que se presentará, ou dar resposta á necesidade de instalacións deportivas que ten a nosa cidade, non? Por suposto, mellorar en mobilidade, que tamén era outra importante necesidade. Pero tamén este San Froilán, para nós era un proxecto identitario. Nós queríamos un San Froilán para todos, que calquer lucense, independentemente do gusto musical que tivese, independentemente da idade e incluso tamén dos barrios en donde residira, poidera disfrutar do que é un patrimonio inmaterial de todos. Era tamén un acordo que tiñamos e que facilitou este pacto de goberno. Entón, pois, cando toque preguntarlle aos lucenses, o aval será o traballo feito. Por suposto, unha vez tamén dentro, poder explicar seguramente con máis medios, no sentido de que o goberno sempre che permite, non, estar máis presente na vida da xente, na vida dos lucenses, pero ca mesma co mesmo rigor, ca mesma honestidade que o fixemos no seu momento, presentar pois o modelo de cidade que, igual que decimos en San Froilán, nos identifica, non?
0: Alcaldesa, diríxase á audiencia de Radio Voz, que nos están escoitando agora dende calquera punto de Galicia, para que veñan aínda a disfrutar do moito que queda destas festas.
1: Home, o vindeiro fin de semana ten unha oferta musical moi importante, non? Juan Magán, ou Malú, ou a penúltima Sabinera, por poñer algúns exemplos, reflexan pois un importante nivel e alternativas de distintos gustos musicais no que a actividade musical se refire. Pero tamén a seguir apostando pola gastronomía, a das casetas e a dos negocios de hostelería da nosa cidade, por participar en toda a diversión que hai no ferial, indudablemente con atraccións, bueno, algunhas pa valientes, outras non tanto, pero en todo caso, pois cunha amplia oferta, non? Poder, bueno, simplemente pois pasear polas nosas rúas ou participar dun baile das orquestas que nos quedan aínda por visitar, a Panorama e a Panorama City, os satélites que onte pola amenaza meteorolóxica se suspendeu, e tamén aproveito tamén para darlle publicidade a esa información, e será o vindeiro martes 13 ás 8 da tarde aquí diante do concello, no mesmo lugar no que nos atopamos agora. Bueno, pois boa música, boa gastronomía, boa diversión, actividades para todas as idades e para todos os gustos. Creo que é unha oferta suficientemente ambiciosa como para servir de argumento e convencer a todos aqueles que ainda non o tiñan pensado que o fin de semana merece a pena estar no San Froilán 2026 en Lugo.
0: Bueno, deses argumentos imos a falar agora co concelleiro de Cultura, responsable, polo tanto, dos festexos, que é Javier Vázquez. Elena Candia, alcaldesa, moitísimas grazas.
1: Moitas gracias a vos.
0: Javier Vázquez, concelleiro, que tal? Bo día.
2: Bo día.
0: Bueno, estamos, por decirlo con xeito, no Ecuador das festas. Valoración do que levamos xa consumido, si se me permite a expresión.
2: Falar de unha valoración por parte de un concelleiro que foi o que tivo a responsabilidade de organizar estas festas é para mí un pouco atrevido. Penso que a valoración hai que facela ao rematar as festas e despois, bueno, penso que a valoración van a ter que facer os veciños, os visitantes, en definitiva, pois, bueno, a xente que está a acudir e a disfrutar do propio San Froilán. Eu estou todo o día na rúa.
0: E que escoita dos veciños?
2: É que o que eu escoito ruborízame un pouco, entón prefiro manter un pouco a prudencia, se me permite, porque, pero bueno, en xeral os comentarios son vos. A alcaldesa explicaba moi ben agora. Fixemos un San Froilán tentando que cada quen atopara o seu espacio, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos concertos, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos peludes, un San Froilán para as familias, para os amigos, para ese abrazo de fraternidade, un San Froilán donde se esperan as noites largas cos amigos para ver como amanece. Bueno, penso que en definitiva é un San Froilán para todos, un San Froilán tamén para os nenos. En definitiva, bueno, que cada quen atope San Froilán, penso que é un programa plural, diverso, pero sobre todo é un programa que lle vai a permitir a cada quen atopar o seu espazo. Pero o San Froilán non estará completo sin que cada un de nos viva a súa experiencia, e eu animo a todos os lugueses e luguesas, e por suposto a todos os forasteiros que veñan a que descubran o seu propio San Froilán.
0: Moita xente di que o éxito do San Froilán é que son unhas festas como as de antes. Eso escoítase moitísimo. A mí isto parece un piropo.
2: É que non Cústame responder a este tipo de cuestións por un motivo, non? Porque para mí sería agora sinxelo facer unha crítica aos anteriores San Froilán, e non me gusta facelo, non quero facelo, pero indudablemente sí que hai outra forma de facer o San Froilán, hai outra forma de entender as nosas festas. Penso que nada ten que ser excluinte, hai que manter, hai que promocionar o que había e o que estaba ben. Pero bueno, o que parece indudable por ese comentario que vostede mesmo acaba de facer é que había unha parte musical ou cultural que non sei se de forma consciente ou inconsciente quedaba excluída da festa do autónomo máis importante de Galicia. Por tanto, cando se inclúe todo iso, ¿no?, e tes unha programación donde a todo mundo lle chama a atención algo, acaba por dicirse eso que vostede reflexaba, bueno, un San Froilán como os de antes, que eu tamén se me...
0: Eu referíame unhas festas como as de antes. Dice que a xente cando ven o San Froilán xente de fora de Lugo, non? É que o San Froilán son unhas festas galegas como as que se celebraban hai décadas. E ese é o gran encanto, non? Destas grandes festas do outono galego.
2: Bueno, porque penso que tamén se identifica con a feira,
0: non? Correcto, porque o San Froilán nace dunhas feiras.
2: O San Froilán nace dunhas feiras. Penso que, non quero equivocarme, pero penso que este ano se cumplen 175 San Froiláns, non? Entón, efectivamente, bueno, non deixa de ser unha feira, unha feira un pouco máis moderna que eu acabe, pero non deixa de ser unha feira. Outro día, estando nas casetas no parque, alguén xa, bueno, cunha experiencia en idade importante, dice, me acordo perfectamente de vir estas casetas que están hoxe montadas, pois eran de outro xeito, moito máis modesto, moito máis rústico. Bueno, pero en definitiva o importante é manter a esencia do que é a feira,
0: a tradición,
2: festas, sí. Do que é a tradición, efectivamente.
0: Bueno, que destacaríamos do que ainda resta? A mellor é un feo para o resto da programación, ¿no? Pero se tivéramos que escoller 4 ou 5 puntos do que resta do programa, cales poderían ser, concelleiro?
2: Bueno, se me permite, eu quero aproveitar para mandarle un saludo moi agarimoso, e por empezar por eles, resta moitas agrupacións locais que eu animo a que a xente as vai a ver, por Lugo é unha cidade xa de talento. Entón, gustaríame xa empezar por eles. Despois que resta, bueno, hai actuacións, hai momentos que penso que van a traer un grande número de xente. Temos, entre outras cousas, pois un espectáculo de monologuistas onde estará Carlos Blanco
0: E David Zamor, que estarán nestes micrófonos dentro dun anaco.
2: Efectivamente, pois estarán por aquí, penso que o xoves. E despois, pois, bueno, grandes actuacións musicais que as cales xa facía referencia tamén a propia alcaldesa, como pode ser Malú, Juan Magán, esta mesma noite Santiago Serón, Lucho RK, que é unha actuación para, bueno, iba a decir para rapaces, non para rapaces, para todo tipo de público, pero si dende logo pensaba para eles, bueno, son artistas de primeirísimo nivel e que todo parece indicar que van a ter unha chamada ao público moi abundante.
0: Que din eses artistas despois de actuar no San Froilán, algúns deles?
2: Pois mire, ata agora tiven a oportunidade de falar con todos eles. Estou a visitar, pois, cada unha das actividades que hai e preocupome por ver tamén os artistas antes e despois do concerto. Antes porque me gusta saudarlos e despois porque me gusta saber cal é a súa sensación sobre o que aconteceu. Hai moitos deles que xa estiveron aquí, entón, bueno, coñecen de primeira man o San Froilán. Moitos non, pero algúns sí, por exemplo, Terrapan se estivo aquí fai tres anos, non? Decían, bueno, medrou o San Froilán, vemos un San Froilán distinto. Decía, vemos tamén que nos con eso medramos, porque empezamos unha praza que era, tocamos unha praza máis pequena, concretamente na Praza Santa María, hoxe tocamos no Orto do Seminario. E despois artistas pois que nunca tocaron aquí, pois tivemos a oportunidade de falar con Juancho de Sidecar, se decían, caramba, que maravilla venir a esta ciudad, oye, ver esto completamente lleno de gente. Neil Moliner tamén o comentaba, non decía, non me esperaba ver tal multitud de xente, tantos miles de persoas aquí na cidade.
0: Bueno, no mes de outubro.
2: No mes de outubro, ademais, ¿no? E, pois, por exemplo, pois algún día de semana, como era o concerto de Sidecar, ¿no? Donde o martes xa era un día laborable, donde a xente, pois, xa tiñamos que traballar e ver a praza completamente ateigada. Bueno, unha cidade que quen a coñece volve a disfrutala e que non a coñece queda gratamente sorprendida. O cal, tampouco nada de extrañar.
0: Sempre é grato ir a Lugo, si é nas festas de San Froilán, que non o fixera, pois que o faga, porque restan aínda moitas, ata o 12, ata o luns, cun programa moi denso que nos acaba de detallar o propio concelleiro de Cultura, Javier Vázquez, o que lle agradezo que pasara por estes micrófonos de Radio Voz. Javier, feliz San Froilán.
2: Pois feliz San Froilán a vos tamén, disfrutade moito, aunque sí que, bueno, te estades traballando, pero, sí. Bueno, na medida das vosas posibilidades tamén que disfrutades, animar a toda a xente que veña, que coñeza Lugo, que disfrute de San Froilán. Feliz San Froilán a toda a cidade e a todos os forasteiros. Moitas grazas.
0: Seguimos en Un Café con Eva, en Radio Voz.

0: Pues efectivamente seguimos la mañana en Radio Voz. Vamos a poner un café, vamos a charlar tranquilamente con la coordinadora do Servizo de Emprego de Cogame, ya es Mari Carmen Insua. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días. Pues fixándome moito en as cousas que contades, porque levamos uns cantos días nos que chama a atención pues que hai poucas persoas novas que estean apuntadas como demandantes de emprego. Isto, Mari Carmen, pues aproveitamos para facer un chamamento que saiban que hai un servizo de emprego que xustamente pues está activo, que se preocupa de todas as persoas que buscan oportunidades laborais, pero además máis, pois, con formación, que isto é outra das circunstancias que utilizamos para animar a toda a xente a que se apunte, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. A ver, Cogami ten un servicio de empleo que o que fai é apoiar as persoas con discapacidade e incapacidade laboral, digamos, en todo o proceso para a súa incorporación ao mercado laboral. Nos temos claramente identificado que, digamos, o grueso das persoas que forman parte da nosa base de datos está formada por persoas con de 40 anos en adiante, non? E temos perfectamente identificado tamén pois que do total das persoas, non? Temos unha base de datos aproximadamente de 17.000 persoas en toda Galicia, non somos unha entidade autonómica, solamente temos de esas 17.000 sobre 870 son personas que teñen menos de 30 anos, é dicir, un 5% da nosa base de datos. E analizando pois, ca base de datos da Consellería de Política Social, vemos que hai alrededor de 11.000 persoas con edades entre 16 e 29 anos, non, censadas, con discapacidade, co cal sí que nos gustaría chegar pois, digamos, a ese grupo de persoas, porque, bueno, creemos que cando menos consideramos interesante, necesario, que puedan conocer que existe este recurso, ¿no? Para, pues, para poder apoyarlas en todo o proceso da incorporación ao mercado laboral.
0: Sí, dende logo é curioso e chamativo, non? Porque tenden, bueno, aquí imagino que non é moi difícil ter datos fiables, datos de estadísticos e incluso da propia consellería, non? Que temos 11.205 persoas con discapacidade aquí en Galicia entre 16 e 29 anos. Entón, aí hai moitos perfiles, hai moito talento e pode haber moitas posibilidades na bolsa de emprego, non?
1: Claro. É que precisamente por eso queremos poñer o foco nestes momentos, porque non somos unha entidad que gestionamos ofertas, contactamos co tejido empresarial pues, para darlle a conocer pues, este servicio de empleo que temos, este apoio que lle ofrecemos ás empresas pues, para poder colaborar con eles cando necesitan personal, non? É unha das carencias, por decirlo de alguma maneira, que temos é cando nos piden perfiles xóvenes ou nos non temos posibilidad porque non temos pocas personas. Entonces, sí que é importante poder chegar a este grupo de personas, sobre todo porque sí que temos identificado tamén que o grupo de hai un 43% deste grupo de personas que están inscritas con nós non contan con formación. E solamente delas un 4% ten titulación universitaria. Estou falando das personas inscritas na nosa base de datos. É importante, non, o feito de poder analizar isto, sobre todo que conozcan as opcións e as alternativas que hai de poder formarse de cara a poder logo incorporarse ao mercado laboral, porque tal e como está o mercado laboral hoxendía é fundamental o tema da formación, adquirir competencias técnicas, vale, é preocupante o feito de que poida haber persoas xóvenes, non, pois que non teñen esa formación, unha formación pois en competencias técnicas para poder incorporarse ao mercado laboral e sobre todo pois para poder facer un proxecto de vida autónomo, non?
0: Claro. Se tivésemos que facer así como unha especie de distribución entre idades, homes, mulleres, que nos poderías comentar?
1: Bueno, nos, na nosa base de datos, xa che digo, 5% das persoas son persoas menores de 30 anos. Despois, eso, o grueso son personas de 40 anos en adiante, e despois sobre a distribución por género está entre os 58 homes, 42% mulleres, na franja de menores de 30 anos, máis ou menos está por aí. E logo suelen ser personas pois eso, que teñen unha escasa formación, non? Porque claro, as persoas que están inscritas na nosa base de datos que teñen máis de 40 anos xa suelen ser personas persoas que xa veñen cunha trayectoria laboral, cunha experiencia laboral, pero en calquer caso sí que teñen que volver a reincorporarse ao mercado laboral, porque ao mellor veñen pues, cunha discapacidade concedida en ese momento e hai cousas que non pode facer, ou cunha incapacidade, teñen que reorientarse, non? Entonces aí o que solemos é recomendar pues, ao mellor formacións máis cortas, donde adquiren unha formación técnica, non? Pero sí que é preocupante que nas persoas xóvenes pues, ao mellor non teñan formación, porque o mercado laboral cada vez o require, e sobre todo tamén porque hai novas competencias que temos que ir adquirindo, non? Por exemplo, unha delas é o tema da inteligencia artificial, que hoxe en día se extrapola a todos os hábitos de, pues, do traballo, non? Entonces é importante ir adaptándose a esas novas necesidades que o mercado vai demandando en calquer franja de edad, pero nas persoas xóvenes, pues, moito máis si cabe, non?
0: Claro, naturalmente. Unha vez que chegan, o que dentro desta campaña de sensibilización nos escoitan, se achegan, como son os pasos que se dan? Saber un pouco cal é o camiño que lise cada un, empezar a orientar, a formar, hai un seguimento, como é o proceso que se utiliza?
1: Claro, nos cando unha persona chega a nosa base de datos, bueno, chega a COGAMI, o que facemos é ter unha entrevista en profundidade con ela, non? Un pouco, pues, para recopilar información e, sobre todo, para conocer a persona, conocer cal é a súa trayectoria, que é o que lle gusta, cales son as súas capacidades, habilidades, en que lle gustaría, pues, desarrollar o seu futuro, etcétera, etcétera, non? Ver un pouco cales son os seus objetivos. E a partir de aí, o que se fai, evidentemente, sempre consensuando ca persona, é, digamos, trazar un itinerario, non trazar como un camiño de pasos a seguir para o objetivo final, que sempre é pois que a persona se poida incorporar ao mercado laboral e ter un proxecto de vida. E a veces, pois, eu que sei, pois hai que facer formación en competencias técnicas, a veces hai que facer pois formación en alfabetización digital, o que sexa, non? Entonces digamos que se vai trazando o itinerario, se van trazando pois objetivos a corto medio plazo para que a persona poida ir facendo. Evidentemente sempre nos estamos detrás acompañando a persona en todo o proceso, sempre que a persona queira, por suposto. E despois, claro, por outro lado, nos o que facemos é eso, gestionar ofertas de empleo, vale, para que as personas logo poidan incorporarse ao mercado laboral, e aí é onde pues, facemos ese proceso de selección, por un lado que as personas que estamos traballando de maneira continuada, e por outro lado pues, que as empresas que vamos a visitar de cara a captar estas ofertas para pues, poder incorporar estas personas, porque o proceso é necesario que as dúas partes, é dicir, que a parte da atención á persona e que a parte da empresa, senón non sería posible todo isto se a empresa non participa en este proceso.
0: Normal. Bueno, tamén dende ese lado no que estades todos vos hai de todo, non? Por lo que vemos, hai formadores de moitísimos sectores e tamén que atenden as novas demandas con esas novas ferramentas. E la IA, que tamén modifica pues, un montón de procesos no ámbito laboral, ofrece sí. Outro tipo de posibilidades, non? Por decirlo así.
1: Sí, sí, nos, a ver, nos facemos formación, temos, en toda Galicia temos cursos que realizamos nos, pero en calquer caso, cada persona é diferente e a eso temos que adaptarnos, entonces non todos os cursos que as personas poidan ter interés, os vamos a impartir nos nas nosas entidades, pero para eso está o proceso de orientación laboral, non, donde o que se fai orientar a persona, e tamén de cara a donde pues, vai a poder facer esa formación non na que está interesada para poder, digamos, continuar co seu itinerario, non, co seu proxecto. Entonces, é fundamental, nos conocemos os recursos, traballamos cos recursos e orientamos a persona sobre pues, onde pode preguntar, onde pode ver. Despois, somos unha entidad, bueno, como todas as entidades solemos traballar en rede, non? Entonces, se hai unha formación que nos non facemos, pero sabemos que fai outra entidad, derivamos a persona e intentamos obter a información para que a persona poida facer a formación ali. É un pouco, bueno, buscar as alternativas para que a persona ao final sí que poida formarse e poida traballar nese proxecto de vida dela.
0: Bueno, es como decíamos, unha das posibilidades que temos así neste curso, os que teñen algún tipo de iniciativa de interés, de búsqueda, que teñen que facer para ser prácticos.

0: e orientamos a persona sobre pues dónde pode preguntar, dónde pode ver. Despois somos unha entidade, bueno, como todas as entidades solemos traballar en rede, ¿no? Entonces, se hai unha formación que nos non facemos, pero sabemos que fai outra entidade, derivamos a persona e intentamos obter a información para que a persona poida facer a formación alí, e un pouco, bueno, buscar as alternativas para que a persona ao final sí que poida formarse e poida traballar nese proxecto de vida dela.
1: Bueno, es como decíamos, una de las posibilidades que tenemos así en este curso, os que teñan algún tipo de iniciativa de interés, de búsqueda, que teñen que facer para ser prácticos tamén.
0: Vale, bueno, nos somos, si entran na nosa página web de www.cogami.gal, aí poden obter información de todas as nosas sedes. Nos somos unha entidade, como comentaba antes, de carácter autonómico, temos 7 oficinas físicas, pois pues son as 7 principales ciudades, entonces poden chamar ao teléfono de cada oficina, e a partir de aí, pues un orientador lle dará indicacións de como apuntarse. Nos, aparte, traballamos o ámbito rural, vale, co cal sí que temos unha serie de técnicos que traballan en oficina física, é decir, que as personas usuarias poden vir aquí porque, bueno, pues por cuestións de desplazamiento, de cercanía, poden vir á oficina, pero despois tamén traballamos o ámbito rural, co cal son os compañeiros os que se desplazan a atención en zona rural, que digamos que polas dificultades, non, de desplazamiento tal, non poderían acceder a, pues, a unha ciudad, non, a ciudad a atención. Entonces son os compañeiros os que se desplazan e lle prestamos o servicio, pues, en determinadas localidades, que digamos que o que fan é atender pues esa comarca, non? Entonces, simplemente entrar na nosa página web, ver cal é a zona da que dependen, vale, e chamarlle e solicitar unha cita de orientación.
1: Pues como decíamos, unha das oportunidades que hai esa campaña de sensibilización. Hai algún sector máis demandado ca outros, precisamente pensando pois nesas edades, en como son todos os pormenores do voso día a día, Mari Carmen?
0: Nos, bueno, por experiencia, o que son o sector servicios son os máis demandados, temas de limpieza, de conserxería, de operario de almacén, etcétera, pero en calquer caso cada persona ten que, digamos, que traballar o seu proxecto de vida e os seus intereses, e nos temos que apoyar e traballar eso ca persona. Entonces, non todas as personas van a traballar en esos sectores. É importante que a persona pues identifique cal é o seu interés e a partir de aí, pues eso, contar, digamos, cos apoios necesarios. O que si vemos é que hai moita xente que non sabe que existimos, ou moitas outras personas si o saben, pero si que vemos no noso día a día personas que veñen moi perdidas, non, despois de que lle concedan unha discapacidade ou capacidade laboral. Entonces é importante que sepan que hai entidades de referencia que cando menos poden chamar, preguntar, vale, e apoyarse nelas. Entonces, bueno, cada persona finalmente ten os seus intereses e sobre elo é sobre o que temos que colaborar e traballar nelo.
1: Vos facedes un traballo maravilloso, Mari Carmen, pero tamén pois todas esas empresas que tenden a man, verdade, senón sería moi complicado todo isto, ¿no?
0: Sí, é que sin a empresa, é decir, todo isto quedaría totalmente coxo, quero decir, as dúas patas son necesarias, é decir, solo que a atención ás personas é unha parte fundamental, porque o que pretendemos é, pues digamos, que as personas ofrecerles orientación, información, e sobre todo dotalos de autonomía, vale, para que as personas pues sean, digamos, autónomas no seu propio proceso de búsqueda de empleo, pero tamén é necesario sobre todo traballar esa sensibilización ca empresa, porque, bueno, gracias a Dios evolucionou moito, pero queda moito que traballar. Entonces, esto de, pues cando vamos a visitar unha empresa e nos din aquí non pode trabajar unha persona con discapacidade, hai moitos prejuicios ou moitos mitos, pero sobre todo, eu creo que generados, ou creemos que generados polo desconocimiento. Entonces, é importante sobre todo pues que as empresas estén receptivas, e sobre todo que se deixen acompañar por unha entidade como a nosa, e sobre todo tamén que calquer duda que chamen, é decir, que chamen e que pregunten e que non se corten, que non se queden ca duda e psicoprejuicio de aquí non pode traballar. Bueno, pues depende, quero decir, vamos a ver. Entonces, sí, as empresas son unha pata fundamental en este proceso, e invitamos ás empresas a que nos chamen, que nos pregunten, que nos veñan a visitar, que nos estamos totalmente receptivos, por supuesto.
1: Pois, Odito, ánimo con ese traballo, que a verdade é curioso que se esta oferta é pouca demanda, cando normalmente ás veces, polos datos que tamén nos ides facilitando, pois hai moitísima demanda e pouca oferta, e hai que facer tamén chamamentos á inversa, así que este un ano...

0: con moitas posibilidades, hai que animar a todos esos rapaces e rapazas que nos están a escoitar, e que tamén, bueno, pues a 2027 hai outras expectativas, año xubilar, que tamén seguramente se abran portas, non?
1: Hai oportunidades, simplemente hai que, bueno, pues eso, conocer os recursos que hai, non é importante. Por eso, evidentemente non sabemos que non vamos chegar ás 11.000 personas, tampouco é o noso objetivo, porque nin todas as 11.000 personas, digamos, que serán terán discapacidade física e orgánica, non? Que, digamos, non somos unha entidade física de discapacidade física e orgánica, pero si cando menos o que é importante é que conozcan os recursos, porque incluso cando veñen a nós, se non son mellor, non somos a entidade de referencia, os derivamos a entidade de referencia. Por iso que hai entidades, digamos, que poden prestar apoio, é importante que cando menos se conozcan e que as personas pues, utilicen os recursos que teñen á súa disposición.
0: Bueno, pues ya lo saben vostedes, hay que aproveitar e pues tirar de esa formación que ocupa un lugar destacado no caso da mocidade. Hay un 43% que non conta con formación, mentras que só o 4% ten titulación universitaria. Tamén é responsabilidade de todos nós el poder votar mans que todo isto vese a luz. Moitísimas gracias por estar con nós tomando café, Mari Carmen Insua, como coordinadora ademais do Servicio de Emprego de Cogami. Ánimo, a por todas.
1: A vos por darnos voz. Moitas gracias. Un saúdo.
0: Igual, unha aperta.
2: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, ao reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: primera vez como madrina de un buque militar, aunque Casa Real todavía no lo ha confirmado.
1: Radio Voz, alegría de vivir. Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
2: Son as 8:48 minutos da mañán este xoves 8 de outubro. Saudamos ao outro lado do teléfono a Marcos Maceira, o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Marcos, que tal, como está? Bo día.
3: Bo día.
2: Pois nesta xornada na que tiñamos previsto falar con voste de lingua, evidentemente, desa plan de normalización, actualización do plan de normalización, quería comenzar preguntándolle, evidentemente, polo falecemento de Xosé Manuel Beiras, figura histórica do nacionalismo, da defensa da lingua tamén en Galicia, que finou, segundo acabamos de confirmar, os 90 anos de idade na súa casa de Brión.
3: Sí, bueno, Xosé Manuel Beiras é unha persoa efectivamente ligada sempre desde os comezos da súa actividade social e política á defensa da lingua galega, tamén como socio da Mesa para a Normalización Lingüística, que era precisamente neste momento o noso socio de maior idade, e unha nova, bueno, que recibimos con grande pesar, non? Desde aquí tamén lle queremos enviar unha forte aperta tanto aos seus familiares, como tamén aos seus compañeros e compañeiras de militancia política, tamén social, nos diferentes ámbitos onde él participaba. Tamén, evidentemente, a defensa da lingua, que, como digo, foi sempre un elemento central da súa actividade, ¿no?
2: Era o socio máis antigo da mesa, o socio de máis idade.
3: Efectivamente, era o socio de máis idade neste momento. Xa, como acabas de comentar, efectivamente ten 90 anos, pero se mantivo sempre ligado á mesa como socio, e ademais sempre que tivo oportunidade nos últimos tempos sempre nos expresou o seu cariño e nos deu sempre os seus ánimos na loita que tentamos levar adiante todos os días na defensa da lingua galega, ¿no?
2: Bueno, nesa loita da que precisamente queríamos falar hoxe, Marcos, por esa aprobación finalmente onte desa actualización do plan de normalización lingüística, precisamente, bueno, pois representantes da mesa, entre eles vostede mesmo e outros activistas en defensa da lingua, onte movilizábanse ante o Parlamento precisamente cando se estaba realizando esa votación que saiu adiante cos votos do Partido Popular e do Partido Socialista, ese pacto tamén co Grupo Mixto, en total 50 dos 75 deputados se votou en contra do Bloque Nacionalista Galego. Unha norma, como dicimos, unha actualización da norma que vostedes rexeitan porque entenden que, bueno, é unha regresión para o galego. Por qué?
3: Sí, bueno, realmente non é ninguna norma. Ese é precisamente un dos elementos dos que protestábamos onte, non? O plan é unha serie de objetivos estratégicos que se marca a Xunta, que viñan estaban acordados desde o ano 2004, e o único que se produce agora sobre esos objetivos é unha revisión a baixa, non? E unha revisión a baixa que ten como antecedentes a eliminación de aspectos que eran centrais na oficialidade do galego, non? No que o propio estatuto definía como elementos que conformaban a oficialidade da lingua galega, que en primeiro lugar a garantía de uso e disposición da lingua galega, o coñecemento e logo todas as accións da Xunta para non só promover o seu uso, senón garantir efectivamente a súa presenza. A única norma que vai sair do Parlamento a partir deste acordo da votación dunha resolución xonte, que nisiquera se votou o plan en sí, é que se mantén a prohibición do galego no ámbito do ensino, non? Que se mantén a restrición que será entre o 50% e 70% das materias, 68% para ser exacto, de presenza de galego nas diferentes materias, nas diferentes etapas educativas. Para o demais, onde antes se sinalaba que había que garantir a presenza de galego, que había que asegurala, que había que establecer medidas, agora o que se fai é falar de fomento e falar de promoción. Mas iso non é garantir a presenza do galego, non? Non é o que corresponde a unha lingua oficial. Pódese fomentar ou pódese promover calquera lingua sin necesidade de establecer medidas que garantan a súa presenza, a oferta e a posibilidades de uso, non? E iso non está no plan. Por tanto, A única norma que vai sair daqui vai ser unha norma restrictiva no ámbito do ensino e despois non hai medidas efectivas para garantir absolutamente nada. E por outra banda, xa manifestou o propio conselleiro no pleno do Parlamento. Isto non é ningún cambio de modelo. Isto único que é un reforzo do modelo que se viña aplicando e que ten como resultado agora mesmo a evidencia da emerxencia lingüística, non?
2: Di vostede que o que se ratifica de algún xeito é a prohibición do uso do galego no ensino, pero aínda así sí que hai un paso que se dá, que é permitir que asignaturas de ciencias, asignaturas como matemáticas, tecnoloxía e física e química se impartan en galego. A cuestión é que o que se fai é que se imparten en galego, hai outras que teñen que deixarse de impartir en galego, porque o que busca o plan é o que chama o conselleiro equilibrio.
3: Claro, o único ámbito onde se restringe onde o galego podía ter certa presenza, e cando é así, se restringe, é o galego, non? Dicir que o galego se pode ter como máximo unha porcentaxe, neste caso 50%, e logo se introduce outra lingua, a porcentaxe máxima do galego será do 33%, é o mesmo que dicir que efectivamente o galego só se pode usar ou está prohibido entre 70 e o 50%, non? No resto de ámbitos da vida social o galego está completamente excluído, non? Na xustiza o uso do galego anda alrededor do 1%, nos xogos e xoguetes dos nenos está no 0,4%, no audiovisual ou nas plataformas audiovisuais é do 0,9%, e podemos seguir así con cifras semellantes en moitísimos ámbitos. O ensino, que precisamente o ámbito onde se debe garantir a competencia e o conhecimento do galego, é un espazo de eliminación do galego. No caso do ensino infantil, moi claramente, no ensino infantil non cambia absolutamente nada. No acordo o que chegaron o Partido Popular e o Partido Socialista, o cambio sobre o texto do propio decreto actual é ningún, non hai ninguna mudanza, e no resto, efectivamente, eso se produce ese intercambio de materias, non? Pero sempre co objetivo de limitar a presenza do galego. Algo que, por certo, o Consello de Europa dixo que non se podía producir, que non se podían establecer limitacións ao ensino en galego, que non se podían restringir o ensino en galego. Chegou a dicir que non se podía empregar o uso de unha terceira lingua, o conhecimento de unha terceira lingua, como elemento para perxudicar a propia. En último informe din que, efectivamente, hai que eliminar restriccións nas materias onde estaba restringido, que eran as áreas científico-técnicas, mas non para mudalas por outras, non? Lóxicamente, na situación actual, se queremos garantir o conhecimento do galego que establece, como decía, o propio estatuto, o lóxico é que o galego sexa a lingua vehicular do ensino, non?
2: Entende vostede a posición do Partido Socialista neste pacto?
3: Non se entende baixo ningún punto de vista, non? Primeiro porque, como decía, o PP ven avanzando a súa política de desoficialización da lingua galega desde o ano 2009. Primeiro fixeron con modificación da Lei de Emprego Público. Despois seguiu o decreto contra o galego no ensino. Na última legislatura temos mostras moi evidentes, tamén con novas modificacións da Lei de Emprego Público, insistindo no decreto contra o uso do galego, eliminando materiais didácticos nas aulas, boicoteando a oficialidade do galego na Unión Europea que o Partido Socialista estaba defendendo desde o propio Goberno do Estado, e boicoteando outras accións, como, por exemplo, en relación ao audiovisual, non? Neste contexto, co PP apoiado por Vox, o que forman un bloque moi claro, o PP e Vox, non se entende que o Partido Socialista apoie esta liña de acción de eliminación da oficialidade do galego directamente ao bloque PP Vox, non? E ademais non é nisiquera esa a actitude que está mostrando noutras institucións, non? Parece que nisiquera noutros territorios do Estado. Parece que isto só se fingue aquí e apoiando unha acción que non é só o que está neste plan. Este plan único que fai é consolidar unha posición que é mostrando o Partido Popular co apoio de Vox desde hai moito tempo, non?
2: Con todo isto, vaticinan vostedes que a situación da lingua no ensino, na potencia tamén do seu uso na administración, na cultura, vai ir a peor?
3: Nos esperamos que non, mas non polo que diga o plan que se aprobou onte, non? Senón sí. Porque pola reacción da propia sociedade galega. neste momento, e tamén nisso se entende que se presentase tan apresuradamente este documento no Parlamento Galego. Hai unhas semanas registrábamos moitísimas entidades sociais unha iniciativa legislativa popular que precisamente viña por garantías para a presenza e uso do galego en todos os ámbitos da vida social, desde a administración, os servizos económicos, o ensino, evidentemente, o audiovisual, a cultura, os medios de comunicación, etc. Non? Este plan, este acordo último, preséntase como xusto despois de termos registrada esta iniciativa. Nós o que esperamos é que haxa un amplo movimento social de apoio a esta iniciativa, que se debata no Parlamento e, efectivamente, que ese apoio social sexa capaz de facer mudar a postura, evidentemente, do Partido Popular e, por lo menos, provocar que o Partido Socialista reflexione das circunstancias que existen e de que non se pode manter esa postura que é contraria que viña mostrando históricamente o Partido Socialista. Né?
2: Bueno, pois así rematamos, non temos tempo para máis. Seguiremos falando de seguro desta cuestión. Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, moitísimas grazas por estar con nos.
3: Moi bo día, moitas gracias.
2: Son case as 9, nos marchamos. De seguido novos contidos e compañeiros na sintonía de Radio Voz. Grazas, como sempre, por estar aí.

0: Pues aquí estamos a las 9 en punto de la mañana abriendo este café, jornada de 8 de octubre, una jornada en la que, como escuchaban ustedes ya, nuestra compañera Antía Díaz está pues marcada por el fallecimiento del referente del nacionalismo galego, José Manuel Beiras. Les contamos esta actualidad ya en este café y abriendo programa. Antía Díaz, buenos días.
1: Sí, Eva, ¿qué tal? Buenos días. Pues, sin duda, a noticia de esta mañana, o fallecimientos 90 años de idade do histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras Torrado, que finou na súa casa de Arreboraina, en Brión. 90 años de idade, como decíamos, tiña unha figura clave para entender o nacionalismo de esquerda no noso país nestas últimas décadas, de que loitou tamén pola chegada da democracia e o autogoverno a Galicia. Un protagonista clave, como decíamos, da política galega dende o final da ditadura ata o nacemento e consolidación da autonomía. Foi unha figura fundamental no Parlamento galego, no parlamentarismo galego tamén. O pasado mes de abril, cando cumpliu precisamente 90 anos, pois os seus achegados, as súas amizades destacaban que seguía intelectualmente moi activo, co hábito da lectura, do piano, tamén moi lúcido, pero xa con moi pouca actividade. Beiras, que dende un principio significouse políticamente, nacido no seu dunha familia de clase media, fillo dun militante do Partido Galeguista, entrou en contacto moi cedo co ideario nacionalista liberal, coa cultura, co idioma galego, algo bastante insólito naquel estrato social. Empezou a estudar música e dereito, despois economía e literatura en París. Participou na creación do Partido Socialista Galego en 1963, de feito, recentemente tamén, bueno, pois presentou un libro sobre esta creación, unha organización da que foi secretario xeral dende o ano 1970 na clandestinidade ata 1977, un ano bueno, pois de malos resultados electorais. Tamén que marcou o inicio do deterioro da súa saúde mental, o pozo chamaba el naquel momento. Estivo 5 anos fora da política cos seus amigos máis íntimos ata que no ano 1982 reapareceu como cofundador do Bloque Nacionalista Galego, el líder dunha dos partidos fundamentais tamén para o nacionalismo en Galicia, neste caso formando parte tamén bueno, pois desta formación na que foi deputado durante anos no Parlamento de Galicia, con as imaxes que xa son icónicas da historia da política no noso país, como por exemplo a icónica imaxe do zapato en protesta pola reforma electoral emprendida polo PP no ano 1993, que levaba do 3 ou 5% listón do total de votos para obter escano. Naqueles días de gloria tamén do Bloque Nacionalista Galego, que bueno, pois se rematou cando finalmente cedeu un deputado e pasou a terceira forza política no Parlamento, de coa capacidade todavía, eso sí, de arrastre do Bloque Nacionalista Galego, rompendo finalmente co BNG 30 anos despois. Despois de 10 anos, ademais, en segundo plano, volveu a primeira liña, neste caso con aquel experimento bautizado como Alternativa Galega de Esquerdas, da manda que hoxe vicepresidenta Yolanda Díaz. Foi un éxito, a todo punto de que pasou o BNG, recordamos, en deputados nas autonómicas do ano 2012, e Beiras foi o rostro desta iniciativa política que finalmente foi bastante efémera. De feito, non rematou ben naquel momento, nunha entrevista concedida a La Voz de Galicia, e agora 4 anos en setembro de 2022, asegurou que Alternativa Galega de Esquerda fora simplemente para Yolanda Díaz un instrumento para a súa carreira en Madrid. Daquela legislatura de 2012 a 2016, queda o recordo dun Beiras moi combativo con quen entón era o líder do Partido Popular de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, e bueno, pois o tempo daba ya razón aos que advertiran a Beiras de que as alianzas coa esquerda estatal rematarían mal, e de feito en Marea o grupo parlamentar fracasou nas eleccións do ano 2016, fagotitado por Pablo Iglesias e Yolanda Díaz. Na campaña das últimas autonómicas, recordamos, en febreiro de 2024, se deu aquela imaxe histórica e pública tamén de Beiras con Ana Pontón, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, para simbolizar a reunificación do nacionalismo e voltar bueno, pois deste xeito a casa común do nacionalismo. Falece Beiras aos 90 anos. Hoxe será, sen dúbida, unha xornada marcada polas mensaxes que enviarán os distintos partidos políticos dos que formou parte e dos que contribuiu a, bueno, pois, dende os anos 70 ata prácticamente hai poucos anos contribuiu a conformar a alma do nacionalismo en Galicia, Eva.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes, Antía, de todo que se pueda actualizar a lo largo de la mañana, la cantidad de mensajes que se empiezan xa a recibir de pésames, e iremos contando cómo van las cosas. Gracias, hasta dentro de un anaco.
1: Hasta dentro de un anaco, hasta volvemos.
0: Así esta mañana, no sé, noticia, pues sin duda ninguna este nombre propio que marcó historia y que seguirá haciendo, porque ese regueiro de ideas de defensión, justamente de defensa, do nacionalismo, pues seguirá patente sin duda ninguna en Galicia. Seguimos en Radio Voz, arrancamos café.

0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
1: Efectivamente, imos ata Meteo Galicia a ver como está hoxe a xornada. María Souto, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días.
1: De entrada fría.
2: Bueno, sí, estamos xa con valores, por outro lado, que corresponden a esta época do ano, ¿no? Xa estamos metidos no mes de outubro, lóxicamente as noites xa son máis longas, e polo tanto, bueno, pues as temperaturas refrescan de madrugada. Tivemos valores mínimos que en algúns puntos do interior baixaron dos 10 graus, pero bueno, mínimas en todo caso, digamos, co que corresponden a época do ano. Hoxe temos un día, ¿no?, que, bueno, pues pouco a pouco vamos a ir quedando na influencia do anticiclón, e polo tanto temos por diante unha xornada en xeral de tempo seco. Únicamente temos que contar que se produzan algúns chubascos en puntos do norte da provincia de Lugo. No resto de Galicia, ambiente seco, ceos con, pois, momentos de grandes claros. É verdade que vamos a estar nas provincias da Coruña e de Lugo con alternancia de nubes e claros, na metade sur de Galicia cos ceos despexados. Por lo tanto, ambiente anticiclónico, pero marcado por este vento do nordés, que soprará algo máis intenso pola tarde, e por lo tanto vai impedir que o termómetro ascenda demasiado. Se quedaremos con temperaturas máximas entre os 18 e os 22 graus.
1: Bueno, un día no que moitos, María, estarán pensando xa de cara ao fin de semana, entre outras cousas, por o festivo do luns. Así a grandes rasgos, que nos espera?
2: Bueno, pues espera tranquilidade meteorológica, por decirlo así, e seguirá Galicia na influencia do anticiclón, e polo tanto temos por diante, pues, ambiente xeral seco, con lixeiro ascenso das temperaturas. O domingo vai a ser un día quizáis un poquinho máis gris, agardamos, pois, ventos que se colocan de dirección oeste, polo tanto, ventos marítimos que nos poden ter un ambiente un poquinho máis gris, sobre todo en toda a franxa costeira, pero polo demais, bueno, pois tendremos unha fin de semana e tamén a xornada do luns, esperamos sin ningún aviso en Galicia, e con tempo estable, e dende logo, bueno, pois unha ponte, dende logo, meteorolóxicamente falando, que vai ser moi tranquila.
1: Pues hay que aproveitarla, e despois xa falaremos do que nos queda por vivir deste mes, María. Moitas grazas e que se xa un bo día.
2: Perfectamente, gracias, ata logo.
1: Gracias, ata logo. Nos imos de trail.
0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Las 10 en punto de la mañana, nos vamos hasta la redacción. Vamos a conocer cómo va esta mañana con nuestra compañera Antía Díaz. Antía, buenos días.
1: Sí, Eva, buenos días. Bueno, conociendo más detalles tras saber esta mañana el fallecimiento de José Manuel Beiras, el comunicado de la familia muestra con fundador o fallecimiento de José Manuel Beiras Torrado, una de las figuras más relevantes de la historia política galega contemporánea, el referente do nacionalismo galego. Indican tamén que aquelas persoas que desexen renderlle unha última homenaxe poderán facelo na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, que vai permanecer aberta dende mañá venres dende as 12 horas do venres 9 de outubro. A familia agradece que se respecte a súa intimidade, que non acuda ao domicilio familiar, e convida a participar nun acto público de homenaxe aberto a cidadanía, que se vai celebrar tamén mañá ás 4 da tarde no propio museo. Polo tanto, esa sala de despedida será a partir das 12 no Museo do Pobo Galego, e ás 4 haberá no propio museo un acto de homenaxe aberto a cidadanía, do que hoxe mesmo se vai ir coñecendo máis información. Chegan evidentemente tamén, bueno, pois as distintas mensaxes de condolencia por parte de formacións políticas, de partidos políticos nos que participou, dende o Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, onde a portavoz nacional Ana Pontón amosaba a pegada que deixara José Manuel Beiras nel mesmo BNG. Lamenta profundamente o pasamento do José Manuel Beiras, figura fundamental da historia do nacionalismo galego contemporáneo e da propia historia do BNG. Recorda que foi voceiro nacional e portavoz no Parlamento de Galicia durante dúas décadas. Destacan a súa voz, o seu pensamento político, económico e o seu compromiso con Galiza como parte do patrimonio e memoria colectiva do país. E precisamente, buscando no noso arquivo, Eva, nesta mañá, as voces a voz de Beiras, fundamental durante estas últimas décadas, atopábamos aquela na que recordaba o 95 aniversario da fundación do Bloque Nacionalista Galego, que el nacerá dúas veces, a segunda co Bloque Nacionalista Galego.
2: E eu nacín coa creación do BNG por segunda vez, teño 25 anos.
1: Teño 25 anos, dicía. Beiras, que recordado por todas as figuras políticas, tamén o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a través da rede social X, indicaba que Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo sen deixar a ninguén indiferente. Envía tamén, pois, como o resto dos partidos políticos e representantes políticos, o seu afecto a súa familia. Neste momento, no que ademais precisamente, bueno, pois se reivindica a súa figura dentro do nacionalismo, da esquerda alternativa, recordamos tamén unha das súas últimas intervencións públicas hai 6 anos, na que falaba de esa encrucillada entre a democracia a emerxencia de forzas contrarias a ela.
3: E o primeiro motor, a prioridade que temos todos os demócratas, e non só nacionalistas, sino pero demócratas, non só de esquerda sino un demócrata, porque o que está en xogo hoxe non é máis que democracia ou totalitarismo. Dos vociferantes do PP botado ao monte e absolutamente fascista, das forzas políticas que están levando adiante un proceso de sedición, eso sí, con delito de sedición, un auténtico proceso de golpe de Estado, de acoso absoluto a maioría parlamentaria exigida por os cidadáns nas Cortes.
1: Pues era unha das mensaxes que enviaban nun acto político hai 6 anos, como dicíamos. Hai outras noticias tamén neste día, máis alado do pasamento de Xosé Manuel Beiras. Falamos da situación derivada en Madrid, o falecemento, neste caso, de Mari Carmen Abascal, onte con esa tristeza na Campada de Sol. Hoxe, con Más Madrid e o Partido Socialista, parando o pleno de Cibeles con cartéis de Mari Carmen, un minuto de silencio autoconvocado, neste caso no Concello de Madrid, porque o Partido Popular negouse neste caso de facer ese minuto de silencio, con críticas por parte da voceira socialista Reyes Maroto, que tomou a palabra para explicar que a esquerda empregaría o seu tempo de intervención para secundar un minuto de silencio recordando a Mari Carmen, a muller que foi desafiuzada hai case un mes e que faleceu onte no hospital onde estaba ingresada dende entón. Na campaña electoral, varios nomes propios de Ada Colau, que di que aceptaría liderar o Frente Amplio para unha selección eleccións xerais a una nunha súa papeleta a todas as esquerdas. Asegura que só aceptaría liderar ese frente amplio se hai unha única papeleta para todas as esquerdas. E outro nome propio de Miguel Tellado, que vai ser o director de campaña do Partido Popular. Feijóo nomeou a Tellado como director de campaña. Hai que recordar que xa dirixiu as dúas últimas campañas de Feijóo na Xunta de Galicia, nas que acadou maioría absoluta. Así que Tellado vai ser, neste caso, o director de campaña do Partido Popular neste momento. Hoxe estamos pendentes tamén doutra cuestión, a declaración da xuiza que investigou o irmán de Pedro Sánchez, a David Sánchez. A xuiza de Beatriz Viedma declara hoxe como perxudicada no caso Leire Díez, a causa na que o magistrado da Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga presunta trama dirixida a desbaratar causas xudiciais que afectan o Partido Socialista.
0: Gracias, Antía. Estamos en Radio Voz. Volveremos otra vez a las 11 en punto hasta la redacción y mientras tanto seguimos hablando de otras noticias de hoy en Galicia.
4: Un café con Eva Millán. Radio Voz.

0: Estamos en esta sintonía da bitácora con Pemón Bouzas, que nos plantea unha entrada, a verdade que preciosa, tirando un fío condutor que levamos hoxe unha mañán, pois así moito de imaxes entrañables, de produtos sencillos. Pemón, bos días.
1: Bos días, Eva. E mentras estabas facendo esta presentación, eu estaba lembrándome da miña aboa Juanita, Xoana, que cando había algo que lle gustaba, decía que a recendía moi ben. Pois a recende a radio, ¿no? Sí. Porque a radio tamén a recende moi ben, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Si me permites, antes de falar de froitos silvestres, quería ter unha lembranza mínima, porque hai moitas hoxe, polo pasamento dunha persoa que eu coñecín, que tratei e coa que mantiven con, non demasiadas, pero sí, como era lógico, interesantísimas conversas, porque era un dos máis grandes intelectuais do século XX e deste primeiro cuarto do século XXI, como todo mundo saberá, estou me referindo a Xosé Manuel Beiras, que independientemente da súa ideoloxía e da defensa a ultranza das súas crenzas, el foi un dos baluartes e un dos alicerces da Galicia na que estamos vivindo na actualidade, e dunha Galicia que soñou de cara ao futuro, que aínda se pode conseguir. Pero, sobre todo, intelectualmente, como persoa e como tertuliano e como conversador e amigo dos seus amigos, foi unha experiencia maravillosa poder ter compartido con él minutos e aprender, ¿no? Porque nas grandes conversas é onde temos menos forza na navegación en conserva, somos os que máis aprendemos dos que teñen máis forza na navegación en conserva, que se adaptan aos nosos niveis. Bueno, a miña lembranza de que aterralles esa leve a Xosé Manuel Beiras e imos de froitos silvestre, que te parece de outono?
0: Parece estupendo e ademais é moi apropiada a introdución, lóxicamente, non? Pegado á actualidade, decimos sempre que estamos, en este caso concreto, a bitácora non é allea.
1: Efectivamente, a bitácora sempre pensei que tiña que ser algo vivo, que tiña que ser algo, pensei no contigo, que creamos a bitácora nunha conversa, pois que ten que estar pegado á actualidade, con máis ou menos distancia, con máis ou menos crítica, con máis ou menos consenso, e sobre todo con toda a alegría que lle poidamos aportar e con toda a vida que lle poidamos aportar. E é precisamente quería falar de eso. Sabemos que se nos bota en riba un outono complicado, un outono treboento, ¿no? Lembro, quero lembrar tamén aquela frase que serviu para ilustrar un dos últimos libros dedicados a Tintín, ¿no? O pequeno xornalista belga que percorría o mundo, o seu inseparable amigo, o borrachuzas do capitán Haddock, non? Sempre cando había algo que lle cabreaba, berraba aquilo de Tonnerre de Brest, non? Aludindo precisamente aos tronos que centellas, non? Que eran frecuentes precisamente na Bahía Bretoa de Brest, non? Bueno, pois este outono semella que vai ser moi moi treboento, e sobre todo dende que se anunciou que por parte do presidente do goberno que vai haber eleccións o 29 de novembro, non? E claro, eu tomei unha decisión, Eva.
0: Sí, xa contei.
1: Xa contaches?
0: Bueno, o xe as 9.
1: Pois xa o conto eu, non? Que chivata. No, faz ben. Isto chamase meter cebos.
0: Bueno, resume da bitácora.
1: Verdad? Sí. Meter cebos dentro da comunicación. En cada programa hai que ir metendo un cebo do que pode vir máis adiante.
0: Para seguir despois da publicidade, ¿no?
1: Exactamente,
0: claro.
1: ¿No? Que... E entón, pois é iso, non? Tendo en conta cal é a situación e que a xente, a cidadanía, o que quere vivir tranquila, non, do mellor dos xeitos que é posible, pois esa tranquilidade nestes tempos invita, e eu vou non facer, a pasar olímpicamente do ruido xerado por esas tremendas centrifugadoras informativas que son os medios de comunicación madrileños, que espallan, con perdón, merda a todo o resto da península, simplemente importándoles absolutamente nada que estén difundiendo bulos, que estén difundiendo noticias falsas, que estén difundiendo odio y que estén difundiendo desesperación dentro de la gente. Imos ver, todos sabemos o que fixeron uns, o que non fixeron, o que fixeron outros, o que non fixeron, e o que fixeron os demais, e o que non fixeron. Por lo tanto, por que temos que pasar por unha precampaña e unha campaña que nos vai alterar dos nervios con informacións que non van ser as adecuadas? Porque, si somos persoas racionais e non somos borregos, nos temos que valorar o que a nosa experiencia e o noso coñecemento nos dá e nos deu en base ao que pasou durante toda esta legislatura. Para que crisparnos escoitando insultos e aberracións por parte de uns e por parte de outros? Pero sobre todo, casi todos eles veñen dunha parte que está tirando á dereita, ¿no? Por lo tanto, desconecto absolutamente do que vai significar información política durante todo este tempo de campañas electorais e de liortas. Eu sei o que podo votar, pode que matice, que siga dándolle voltas e todo isto, pero en base ao meu coñecemento. Por lo tanto, mientras reflexionaba esto estes días, esta semana, dende a última bitácora, estaba pensando en cosas agradables, ¿no? E pensei, non sei, porque non o pensei, son cousas que normalmente veñen á mente. Acordaste de que empezamos a falar de que da viaxes extraordinarias, ¿no? Facendo alusión a Jules Verne, a Julio Verne, hai un par de semanas ou tres, ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, pois, non pola viaxe en sí, sino, o que vou contar, sino polo feito de unha fotografía, ¿no? Que me quedou gravada e que fixen, ¿no? E que ilustra esta bitácora tamén con un selfie destes perralleiros e tal. Pero bueno, esa fotografía é o dunha aboa co seu neto apañando froitos silvestres. Esa fotografía fixen a finais de agosto, non sei se 2006, 5, 8, non me lembro ben, pero por esa época, máis ou menos, 18, 20 anos atrás, e esa fotografía que me veu a memoria era entrañable. Aí somente sai unha aboa co seu neto e están apañando arandos, están amoras, herbedos, e creo que tamén o que chaman uvas de Oregón, que non son uvas, ¿no? Que son un froito seco que aparece en acios, en baias, ¿no? Pero que non son uvas, que son así morados, moi morados, e que se esmagan e dan un froito moi amargo, pero que mesturan precisamente cos outros froitos. Bueno, estaban apañando eses froitos que son típicos desta época. Ali eran agosto, pero en Galicia sabemos que hai grandes plantacións de arandos. Un dos meus irmáns tivo unha grandísima plantación de arandos, pero tamén de outros froitos silvestres que temos aquí, como cérvelos e amorodos e amoras, etc. Con eso eles fan marmelos e fan unha pasta. Antes vou contar donde pasou isto. Nesa foto solamente sale a boa co neto, pero había máis netos e había máis nenos xogando por ali, había máis xente apañando froitos silvestres. Fíxena nunha pequeniña illa que se chama Nutka, bañada polo Océano Pacífico. Esta pequeniña illa está a tiro de pedra de outra illa grande, das máis grandes que hai en toda esa costa americana do Océano Pacífico, que se chama Illa de Vancouver, que pertence ao Canadá. E bueno, pois esa xente que está retratada nesa fotografía pertence a un pobo, os Nutchanul. A primeira vez que lin ese nome, non sabía nin como pronunciarlo.
0: Bueno, tes facilidade para esas cousas raras.
1: Bueno, isto é, supoño que a base de ler moita información sobre eses povos e sobre esas historias e a historia desa contorna, ¿no? Ese povo, os Nutchanul, forman parte, xunto con outros povos, dunha gran nación, os Mouacha, que son como os Arapajoe, como os Navajos, como moitos outros, dos considerados primeiras nacións en Estados Unidos, en o Canadá, en Norteamérica, ¿no? Pero bueno, e esta xente, bueno, pois vive nese lugar e apaña eses froitos para facer precisamente, apañaos en agosto, en setembro, eles máis alá, aquí apañan xa tan outubro, ¿no? Pero máis alá non, porque empezan a baixar as temperaturas, os nenos empezan a ter escola, os avós, os poucos que siguen vivendo en Nutka, que son unha ducia, non máis, pois quedan sós, pero fan eses marmelos, tarros de marmelos, como facemos nós, e fan tamén esa pasta. Como é esa pasta? Collen eses froitos silvestres e os poñen a secar ao sol, pero machucados, non sabes? Esmagados e mesturados uns cos outros. Marmelos individuais de cada un deles, pero tamén ese conxunto entre agrio e doce, non? E quedan ata que secan totalmente como unha pasta, imagínate como unha torta aquí, que despois queda conservada. Está conservada en sí mesmo polos azúcares que contén esa cantidad de froitos aí mesturados. E que sirve, lóxicamente, como un gran alimento con moitas cualidades nutritivas. É dicir, aí hai un alimento precisamente moi nutritivo, moi enerxético, que ten, eso, moi proteínico, ten de todo, e que sirve precisamente como reforzo alimentario durante todo o inverno. Non é que neve moito, pero si neva na costa, varios días do inverno, pero sobre todo é moi húmedo, e porque prácticamente no inverno chove todos os días. Como dicían antes aquí en Galicia, chove sempre máis despois, non sabes? Sí. Entón, bueno, algo así, non? E bueno, eu tive a fortuna de ir nesa ocasión, sobrevoei esa zona en varias ocasións, ¿no? Pero tive a fortuna de ir alí hai 18 ou 20 anos, e cando sobrevoei esa zona, esa illa de Nutka e toda esa zona pacífica da illa de Vancouver, o espectáculo visual é majestoso, ¿no? Sobre todo cando ves eses remolcadores, ¿no?, que van tirando, que creo que tamén o contei, de unha ristra. Imagínate que colocamos 20 palillos, ¿no? Unha hileira de 20 palillos, non? E detrás outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, outros 20, ata facer igual 400 metros de en vez de palillos, troncos de piñeiros. Piñeiros de 40 metros, 50 metros de altura. Ali a industria forestal é moi grande. E, polo tanto, ese remolcador tira dunha corda do primeiro que engancha todos os laterais e os demais veñen detrás, e así os transportan a estos lugares de manufactura. Ese é un dos grandes espectáculos dendo aire. Bueno, cheguei a Nutka en barco, lóxicamente dendo unha pequena vila da illa de Vancouver chamada Gold River, e cando cheguei, pois souben que chegaba a única entidade de poboación de Nutka, que se chama Yukuot, polas fotografías. Perdón, xa viaxara moito antes a ese lugar, pero a través dos libros. Claro. Como non, ¿no?
0: Claro, claro. Cambia o conto.
1: Cambia o conto. Entón, que libros? Pois cadernos de bitácora de mariños galegos que foron dos primeiros occidentais en navegar por aqueles mares. Mourelle, Caamaño...
0: Que sirvieron para alguna obra...
1: Sí, algún dos libros que publiqué yo, ¿no?
0: Sí.
1: Y algún que vais a ir. Que xunto a outros grandes mariños que formaban parte da oficialidade da coroa española dos finais do século XVIII, pois deixaron unha gran pegada, que foron dos que navegaron por ali, non? E entre, non só lendo os escuadernos de bitácora, estes homens aparte eran moi bons dibuxantes, entón cartografaban

0: Foron dos primeiros occidentais en navegar por aqueles mares. Mourelle, Caamaño...
1: Que sirvieron para alguna obra...
0: Sí, ellos, algún dos libros que publiqué eu, ¿no?
1: Sí.
0: Y algún que vais a ir. Que xunto a outros grandes mariños que formaban parte da oficialidade da coroa española dos finais do século XVIII, pois deixaron unha gran pegada, que foron dos que navegaron por ali, non? E entre, non só lendo os escuadernos de bitácora, estes homens, aparte, eran moi bons dibuxantes, entonces cartografaban moi ben todos eses lugares, pero que, ademais, nas expedicións grandes levaban artistas, que lles chamaban daquela época, e facían uns dibuxos increíbles. E eses dibuxos son o que eu chamaba fotografías daquela época pola precisión. De feito, cando eu me estaba chegando nese barco Uchuk, M.V. Uchuk III, un barco histórico que fai esa ruta de Gold River a Nootka dúas veces por semana, agora no verán vai todos os días, pero o resto do ano vai dúas veces por semana a levar alimentos, turistas, etc. Antes de que nos anunciaran a chegada, eu xa dixen, ten que ser aquilo. Por qué? Porque era exactamente o que un dos artistas do século XVIII debuxara, e polo tanto era unha fotografía real do que ali ia ver e estaba vendo.
1: Está perfectamente plasmado,
0: ¿no? E iso é maravilloso, ¿no? Maravilloso, maravilloso tamén, tan maravilloso como cando aqueles navegantes eran quen de dicir a longitude e a latitude exacta que hoxe confirman os GPS actuais, ¿no? Cando navegaban orientándose polas estrelas, non? Bueno, pois foi unha realmente maravilloso poder estar ali e poder ver esa vida que significaba a colleita de froitos silvestres de temporada, sí, non? Por que? Que representa esa foto e que representa o que eu vin ali? Pois representa a transmisión oral, transmisión de feitos. Eses nenos están aprendendo coa boa. Saben o que teñen que coller. Empezan a coñecer os froitos que son comestibles. Saben que a boa vai facer marmelos. Iso é tradición. Iso é continuidade, dos costumes dos povos, do que fixeron os pais, os avós, os bisavós e os tataravós. E eso é resiliencia cultural, porque ao fin e ao cabo eses nenos están e esas nenas están aprendendo están visualizando o que xa visualizaron os seus antergos, ¿no? E eso é un costume do seu povo, Nuchanul. É un costume de todos os povos desa costa, a costa noroeste do continente americano. E tamén é transmisión de cultura. Seguro que lle contaban cousas, que lle estaban contando cousas, porque a avoa non paraba de falar. E, lóxicamente, igual non lle estaba contando o que estou contando eu aquí, un libro, ¿no? Pero pouco a pouco se van contando cousas os netos, ¿no? E entón eses netos van, son esponxas, e van asumindo e asimilando, ¿no? E de repente, ao mellor, que che dicen onta? Ai, non me lembro, pero... Dez anos despois dixo, isto, lembrome a boa que ti me diseches isto cando fóramos a recoller froitos silvestres, a moras ou arandos ou que fora. E iso queda aí latente, ¿no? E bueno, e entonces iso é un xeito de seguir mantendo a idiosincrasia dun pobo e seguir mantendo esas tradicións que probablemente tamén estaba contando. Pois, o que significaban eses paus tallados que nos coñecemos como tótems, eles o pronuncian dun xeito semellante na súa lingua original, no que en cada tótem está a historia e a estructura e a espiritualidade de cada familia dentro de cada povo, de cada nación, ¿no? De esas primeiras nacións. E, bueno, implica que están resistindo contra o que significou aquela primeira chegada de homes brancos ali, entre eles españois, cos que mantiveron unha relación extraordinaria, non como con outras potencias, non? Que se dedicaban a destruir por considerar inferiores, a intentar xenocidios como os que estamos vendo na actualidade, non? Pero bueno, e

0: O fermoso é que precisamente por eses movimentos que houve a partir dos anos 40 e 50 do século pasado, todos estes povos primixenios empezaron a sentirse que tiñan algo dentro que non se podía perder, ¿no? Que non se podía perder polo alcohol que lles venderon e que lles fixo tanto mal e pola destrucción masiva da súa cultura. Por lo tanto, empezaron a resurdir e grazas a comportamentos tan naturais como os básicos de alimentación, de pesca, de caza, de comprender como era a vida dos seus antepasados, pois empezaron a resurdir con forza e hai moitísimas asociacións de cada povo destes loitando precisamente por sobrevivir neste mundo tan globalizado que está aplastando, que volve a ser outra marea de aplastamento das culturas minoritarias, non? Axudou moito precisamente o recoñecemento que tiveron a boa relación que tiveron cos mariños españois de finais do século XVIII, mentres pertenceu á coroa española todo ese territorio. Axudou moito que precisamente os investigadores españois do século XX volveran ali e lles levaran con eles reproduccións deses cadernos de bitácora e das láminas dibuixadas por aqueles artistas e que eles empezaron a valorar, de feito, en moitos museos dos nativos, ¿sí? E en moitos lugares, por exemplo, na igrexa que hai en Nutca, unha igrexa xa non consagrada, pero unha igrexa que hai en Nutca, que é un centro de cultura e de reunións, hai ali reproduccións deses dibuixos feitos polos mariños, e a decir galegos que tamén, por suposto, da Mariña Española, ¿no? No que se convivía, no que eles facían danzas, bailes para os cos mariños como invitados, ¿no? Nos que eles convidaban a entrar en as súas casas a estes galegos e as súas tripulacións, eles convidaban pues a comer peixe afumado que tiñan colgados, vese nos dibuixos como tiñan o peixe colgado de 20 ou 30 vigas dentro de cada casa, que estaba sendo afumado salmón, abadexo, bacallao, o halibut, que é semellante ao fletán, exquisito. E ali lles invitaban a seguir danzando, a ver as súas danzas e a xantar e tal, ¿no? E iso é resiliencia e é resistencia tamén, porque nos tempos que corren esa resistencia vendada polo feito de que Canadá está sendo acosada continuamente polos Estados Unidos de Donald Trump, non polos cidadáns normais e demócratas, e non polo partido, sino porque se sinten demócratas dos Estados Unidos de América. Canadá comparte con Estados Unidos 9.000 kilómetros de fronteira que se di pronto. Sí. 9.000 kilómetros de fronteira. E antes de rematar, en medio minuto, quero contar que esa fronteira, onde hai espazos abertos, son espazos abertos, pero onde hai bosque frondoso de pináceas, que é o que máis abonda en Norteamérica, hai unha separación de 6 metros dos cales. Cada país ten que coidar e limpar, libres de árbores e de maleza, 3 metros, obrigatorio por un pacto, e hai un presuposto para eso. ¿Por qué motivo? Para que dende o aire, lógicamente, quen quere controlar dende avións, se poida ver precisamente esa liña fronteiriza libre e limpa, ¿no?
1: Curioso e llamativo,
0: ¿eh? E invito a os teus ointes, os nosos ointes, a que se metan en Google e busquen fronteira de Estados Unidos con Canadá, tanto na zona de Alaska como na gran fronteira continental, aparte de Alaska tamén, pero que vayan aos bosques e que apuren ao máximo, van ver esa franxa aberta e eso retrata esa fronteira. Bueno, anécdota chula, tamén viven da
1: Nota preciosa.
0: Tamén viven do forestal, non? Moitos deses cidadáns dun lado e do outro. Pero bueno, e iso é unha alerta. Por certo, plántanse moi ben, eh? Están moi ben erguidos os canadianos con Mark Carney, o seu primeiro ministro, á fronte. Son un exemplo paradigmático, só comparable co de España, que tamén lle planta cara o monstro laranxa, non? Bueno, señores, fora ruido.
1: Eso é.
0: E a disfrutar dos arandos e dos frutos silvestres.
1: Frutos que temos aquí a Ladiño, como tamén hemos pechar, Pemón, que a vindeira semana haberá novedades nesta sección que xa comentaremos, pero Diego Piñeiro presenta en este café o seu primeiro traballo, o seu primeiro single, Os Piñeiros Band. Mañán tomaremos café con él tamén no programa. Gracias, Pemón.
0: A ti.
1: E a Sonia Rodríguez na dirección técnica, Antía Díaz e o propio Diego Piñeiro.

0: Radio Voz, con Alberto González.
1: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
2: Eso ves, vamos a hacer la compra por la plaza de Abastos en Compostela con Marta Rey. Hola Marta, muy buen día.
3: Pues aquí o fresquiño, porque os estou che fora.
2: Ay, estás, non estás na oficina, no Torreón. Estás por
3: non.
2: Ahí por las naves, ¿dónde estás? Ubícanos.
3: Hoxe deixei os meus dominios e estou sentada entre Victoria de Arins e
2: sí.
3: Tú de Santa Lucía. Non é de Arins, é de Santa Lucía,
2: Especifica.
3: Oye, que tamén están corrigindo.
2: Cuidado,
3: bueno. Hoxe van a dar aquí por todas partes, Alberto.
2: Oíches, é que si dís que é de Arins e non é de Arins, tenche que corrigir.
3: Xa verás como vai a corrigir. Aparte, teño que confesar que é unha das miñas favoritas.
2: Ah, vale.
3: Porque, bueno, leva, eu creo que cando empecé na praza hai 26 anos, Victoria xa estaba aquí, con máis de 50.
2: Leva máis de 50.
3: Claro. E hoxe creo que foi Lela, porque das primeiras que ten navizas. Este ano estuvo complicado ter navizas agora, non? E usted por que as ten e os demais non?
4: Porque son moi traballadora.
3: A ver, porque as súas terras son brañas, non? Ou non?
4: Son brañas, son... terreno fondo, entonces.
3: Terreno fondo se chama.
4: Pesado.
3: Sí. E por outro lado teño a Chus, teño que contarvos. Que hoxe, a navisa espectacular, aparte o atopo baratísima, porque a 2 euros o a manchea, que lavalas, porque usted as lava, non? E así corta a raíz, vai a manchea, e en cambio, por outra banda, tiña a Chus, que ela que as dá as galiñas pateros ovos millores da plaza, non, Chus?
4: Sí. Porque as navitas que eran, ou as galiñas que eran moito verde, entón hai que darles algo de todo, berzas, navizas...
3: Mira, unha pregunta. E as túas vacas, que faz o teu leite, tamén lle das navizas e verdura?
4: No.
3: E por qué?
4: No, porque as vacas non poden comer tanto verde, porque senón pasalles como a nós. Se comemos solo verdura, estaremos moi blandas do vientre.
3: Ah.
4: Entón, iso non é bon. A vaca e as personas teñen que ter unha medida de heces correta.
3: E as galiñas non?
4: As galiñas non, porque tamén comen millo e iso, pero dáselles... Como eu pa 15 galiñas que teño, pues botelles un brazadiño delas, hoxe e mañán botelle verdas e outro e outra cousa con outras cousas que poman. Sí.
3: E usted cando plantou estas verzas, Victoria?
4: Una Nuestra Señora.
3: E as uvas tamén son novas. Hoxe non ten das amarillas, pero as... Hoxe non, pero tú boas... E estas cando as plantou?
4: Plantamos o 28 de julio.
3: Pois a verdade é que é raro que teña tan boa berza e tan boa xudía cando hubo tanta sequía, non?
4: Si, bueno, pero ali é un sitio húmedo.
3: É un sitio, ese é o secreto.
4: Porque non rexou nada, eh?
3: Non rexou nada.
4: Nada.
3: Ni as navizas. Pois eu rexando non tuve nada.
4: Pois non rexou nada. Ni a verdura. Iso é moito do terreno.
3: Ni a verdura.
4: No pesado garda máis a humedad. Ni a verdura tampouco, eh?
3: E agora, Alberto, bueno, xa vai sendo tempo de que, por exemplo, aquí agora estamos o fresquiño e xa apetece un caldiño, unhas naviciñas, estamos no tempo. Unha cousa que facía referencia, Chus, e que é moi interesante, que tomar verdura, que non a tomamos, nin fruta, é moi bo para ir ao baño. E nesta época, non sei se vos fixades, que hai moitísimos anuncios na tele por culpa do estreñimiento, porque o estrés e a mala alimentación provoca eso. Entonces, temos que ser conscientes de que unha boa alimentación axuda a ter unha vida máis sana e ter a saúde mellor. E o repolo, a como vende usted, Victoria?
4: Vendendo estas cabezas a 4 euros.
3: ¿Y cuánto puede valer esa cabeza? ¿Cuánto puede pesar? Ah, vamos a pesar. ¿O voy a estar fuera?
2: Es que puedes pesar, sí.
3: 1,210 kilos. Barata, me parece. Un borre polo, ¿sí? Eso fai un caldo, ¿sí? Barata, 2 euros. ¿Es de Santa Lucía? Estamos vendendo, Alberto.
2: Muy bien, muy bien. Sigue, sigue. Pues sigue vamos, que está muy bien, muy entretido.
3: Estamos en un programa en directo, en la radio. ¿Vosted es comprador habitual de Versa?
5: Sí, todo tipo de verdura.
3: ¿Ello gusta moito?
5: Yo sí, porque yo prefiero la comida buena.
3: Prefiere comer sano, ¿no? Sano, saber sí, de dónde vengo.
5: Exactamente, y de proximidad me
3: ¿Es de Santiago, vosted?
5: Sí.
3: ¿Ven habitualmente al mercado?
5: Casi siempre.
3: ¿Es que destaca do mercado?
5: Que subió mucho el precio.
3: Pero sube o precio en todo.
5: Sí, pero al ser de proximidad, lo traen directamente de casa. No tenía no. tan caro. La gente soluciona en el supermercado y eso
3: pero mire,
5: perjudica.
4: Es que nosotros en eso el campo perjudica. No sale exactamente
5: pues nada más.
4: Igual de caro, nada más. ¿Eh?
3: Gracias, ¿eh? Pero mire.
4: En mi campo no sale todo también más caro, ¿eh?
3: Sí. Mire, o Manoso
4: el precio del gasoil, ¿a qué precio
5: está?
4: ¿Con qué trabajamos las tierras? Con las manos.
3: Fertilizantes, claro.
4: Fertilizantes no subieron. El gasoil, mire usted el precio que está.
3: Estamos
4: usted lo sabe en su coche. No, en los tractores de 60 y tantos está casi 2 euros, ¿eh?
3: Pero una pregunta que le digo a usted. Disculpe, ¿eh? O asalto. 2 euros está muy buen precio. En este caso está muy buen precio, ¿no?
5: Pues sí, sí.
3: Es manchera, ¿eh?
5: Por eso. Bueno.
3: ¿Voy a llevar una o voy a llevar dos? Gracias. Alberto, como ves, aquí sí, hay polémica. Sí.
2: Bueno, non, a ver, señora. Escoítame, cada un defende o seu, non?
3: Claro, claro. Eu estou deste parto, desta parte.
4: O que pasa é que a xente pensa que porque o traamos das nosas casas non ten un costo.
2: Claro, sí, que non, que mirades como crece solo, non? Sí,
4: claro,
2: sin
4: que crecera solo, que vien vide todos a apañar e listo. Pero cando os demais están por ir de vacacións, Vitoria estaba botando nas narizas.
3: Pola nosa señora.
4: Pola nosa señora.
3: Sí,
4: e outros de festa. Agora, hai un mes para atrás, en setembro, cando todo mundo vai de vacacións, porque todo é máis barato, eu estaba ensilando no maíz. E non atopamos ni siquiera xente que nos ayude a facer o que é o ensilado. E temos que sudar a gota gorda. E non 8 horas, eh? Sí, sí. Xente dá 8 horas, eh?
2: Vitoria, no, pero non ven xente detrás, non? Ah.
3: Perdón, Vitoria, que está vendendo repolo.
2: Bueno, que venda, que venda.
3: ¿A cómo? ¿Usted va, qué vaya a hacer con repolo?
5: ¿Cocelo?
3: Pero con un poquito de carne, ¿no?
5: No.
3: Ah, sí, a ver.
5: Un bacalao.
3: ¿Usted puede hacer con un bacalao?
5: O con huevos cocidos, o con carne.
3: Pero aquí sale una comida rica y barata, a buen precio. ¿Quién dice que a praza é cara? O metemos outra aquí, ves a comerciante, ves a comprar ou a vender?
4: Teño que coller un repoliño para facer con un chorizo.
3: Con un chorizo e unha patata.
4: Unha patatinha entera, unha patatinha.
3: Esta xa lle bota máis carniña para do balo. Pois xa ves, Alberto, este o día a día do mercado.
2: Oíches, que ganas temos de cocidiño ou cousas así, Marta?
3: Dime.
2: Que ganas temos de cocido ou de comidas de culler, pregúntame.
3: A ver, e estou fora porque, como ves, están vendendo ya a súa hora. É das poucas que hoxe ten unha naviza tan boa, verdade? E que a naviza é a mellor da praza. Este ano...
5: É por
3: culpa miña. É por culpa miña, que xa sabe o que lle cobra a xente polo peso. Eu defendo os intereses dos clientes e dos comerciantes. Hai que ser xusta. Non lle parece ben, logo?
5: Hombre, na frutería sí, que me cobran polo peso.
3: Ben.
5: Pero...
4: E aquí non podemos cobrarlo polo peso.
5: Sí, podedes, pero me extrañou, por eso me extrañou.
4: Me extrañou, pero usted tamén...
3: Porque é culpa miña.
4: Usted tamén sabe tamén o que leva.
5: Hombre, claro.
4: E peso, non nos estamos hombre, engañando.
5: Por eso veño a xunto
3: de Vitoria.
5: De Vitoria, claro. Que iso... Xas non é unha vez, sino que xas levo máis veces.
3: E ten razón, cando dicen que as versas de Santa Lucía son máis ricas que os doutro sitio.
5: Para mí, sí.
3: Para ti, sí.
5: Terrenos, claro.
3: Por los terrenos,
5: claro. É a zona moi
3: grande. Hace moi ben a verdura.
4: A verduriña, os drelos, as navidas.
3: Porque está mollada. O sea, porque é pesada.
4: A zona de aí...
5: Aseo, a lindeleira, que
4: hace todo moi ben.
3: Bueno, Alberto.
2: Sabe,

0: estranhou, por isso me estranhou.
1: Pero usted también,
2: porque culpa minha.
1: Usted também sabe também o que leva.
0: Hombre, claro,
1: si fez, no, no estamos hombre, engañando.
0: Por eso veño el asunto
2: de Vitoria.
0: De Vitoria, claro. Que eso, xas non é unha vez, sino que xas levo máis veces.
2: E ten razón, cando dicen que as versas de Santa Lucía son máis ricas que os doutros sitios.
0: Para mí, sí.
2: Para ti, sí.
3: Terrenos, claro.
2: Por los terrenos,
3: claro. É a zona moi de
0: tanto. Para mí,
2: sí. Hace moi ben a verdura.
1: A verdurinha, os relos, as navidas.
2: Porque está mollada. O sea, porque é pesada.
1: A zona de aí...
2: Bueno, Alberto.
4: ¿Sabes, Susa?
2: Alberto, mira,
4: dime.
2: Una cosa que quería preguntarle a Victoria. Victoria lleva 50 años viendo a plaza. ¿Ni lloramos o empeoramos a gente? Los clientes. Somos iguales. ¿Usted cree que se come mejor ahora que antes? ¿O peor?
5: Bueno, depende das cousas.
2: A ver, usted diga como pensa, polo que ve na plaza.
5: Depende das cousas como sean, porque antes viñamos moitas máis, ahora de Santa Lucía veña un só. Porque desde que foi a pandemia, quitaron todo.
2: Bueno, pero poderían volver a empezar, non?
5: Ahora, xa, toda a xente a jubilados, xa nadie quere vir á plaza.
2: Nadie quere traballar?
5: Nadie. Vale, todos abandonados. E a mí ainda me rizuco. Ainda me critican.
2: Ei, por que lle critican?
5: Porque veis a plaza.
2: Pero se usted pasa pipa aquí conmigo, con clientes.
5: Paso un grande.
2: E con Alberto aquí.
5: Se pasamos un grande.
1: É verdade o que di Vitoria, que a critican porque quer traballar e pasar o tempo nesto, como outro calceta, posea lá, planta.
5: Sentada aquí, así, debaixo da viñeira. Aburreste. Eu, pelo menos, ando por ver esa gente tú, é disfruto.
1: Estás así, levas a tua vida a tua maneira?
5: É disfruto.
1: Pois non vas mal a nadie.
5: Non vas mal a nadie.
1: Mal a nadie.
2: Tu veo tanto... A ver, está claro que estamos nunha crisis de precios elevados en todos os aspectos. É certo que Vitoria é máis hobby que outra cousa. Pero ti que realmente vives desto, nótalo.
1: Sí, no precio do gasoil e electricidade... É o que é os fertilizantes, moitísimo, moitísimo. Se a xento ve, eu non subi ni un céntimo queixo,
2: Non repercutiste eso?
1: De momento, non.
2: Por que? Porque estás aguantando por...
1: Estou esperando polos meus clientes, porque tamén me parece que eles tampouco non me subiron os sueldos, pero o que pasa é que eu aguanto hasta o que aguanto. E iso a xente ten que comprendelo. Pero a xente non o comprende. Ben, é dicho a cara como se ti estuveras asaltando a alguén, e non estás asaltando a nadie. Ti tens que mirar os teus números.
2: Xa, como está o kilo de queixo teu?
1: A 11 euros o kilo, como principio de ano.
2: Dime, que queres, Mónica, que che vendo eu? Ah, pois págalle, págalle. Aquí o importante é que eu non moleste que sigan pagando. Verdade, digo, é que eu non quero molestar, Eu non quero que deixedes de perder, de vender, por culpa miña.
5: Pero...
2: Alberto, alguna pregunta? De alguna cousa, Vitoria, usted antes viña no autobús, non?
5: Bueno,
4: me casei
5: vim sempre no coche da casa.
4: No coche.
5: Porque sou o marido. Por baixo tenho ido moitas veces no autobús.
2: Das cestas, non?
5: Sí.
2: E usted era das que levaba a cesta arriba?
5: No.
2: Na cabeza?
5: Ai, na cabeza, sí.
2: E como aguantaban?
5: Despois, xa de como vinha para traballar, que traballaba en Garabal, os rapaces viñan ao colegio que os hermanos...
2: En Garabal, de Instalaciones Garabal?
5: Garabal, donde estaban as novias.
2: As novias?
5: Sí. Non estaba ali nas huérfanas.
2: No, eu son moi nova. Verdad, Alberto, que somos moi novos?
4: Non, home, Garabal...
5: Que ahora é unha frutería.
4: Sí.
5: De frente a farmacia.
2: Ai, xa sei.
5: A farmacia. Traballou ali 42 anos.
2: E Santiago cambiou moito.
5: Oh. Santiago está, home...
2: Está igual.
5: Igual non, porque cambiou moito, claro que cambiou moito, pero que antes non había tantos edificios como hai agora. Pero o meu marido, cando empezou a ver o colegio e os hermanos, iba andando e dicía que a parte toda de... Había gasolinera, pero aquilo todo estaba a campo.
2: A pradío.
5: A prado, todo eso.
2: Y en

0: Santa i en Santa Lucía ninguén planta nin para eles, nin tenen as súas pequenas hortas.
1: Sí, sí, para eles van plantando patacas, pero antes se viña o autobús ata cun edival, cunha corda, desos grandes, e viñan as cestas.
0: Un edival?
1: Sí, chamamos un edival, que era unha corda grande, que era que se levaba ata os carros do mundo, xo me digo.
2: Do tocho. Agora xa non se vai o mundo todo, non é que non hai tocho. Porque a xente ten alcoólitos e afeita. E ademais o terreno todo está, bueno, por onde son, están praderías.
1: Antes escollías o monte todo, con a aixada e máis co fonciño. E traíase pa botar as cuadras dos animales.
0: E facer o esterco.
1: Para facer o esterco.
0: E agora que esterco lle botas ti, por exemplo?
1: Pois agora teño un parto, é isto con erva seca, e cando non corto un trator de erva verde, é amontónoa, e fago esterco así, ecológico.
0: É un compost.
1: É un esterco ecológico.
0: Galiñas tamén tedes as dúas, non?
1: Non.
0: Usted non, pero chun sí, porque aparte chun ten fama de que son dos millores ovos da praza. Ahora xa sei por qué, porque toman navisas.
2: Toman moita verdura.
0: Se
2: non vou
0: a todo o mundo.
2: Moita verdura variada.
0: Tuvieron os ovos?
2: Non. Eu teño só o mesmo precio.
0: E podo preguntar a que precio?
2: A 5 euros a docena.
0: Bueno, me creo que sí. Están así sempre, non?
2: Eu sempre sí, sí.
0: É dicir que na praza non subimos tanto.
2: Alguna xente sí, porque está acostumbrada a comprar ainda moito máis barato. Non sei onde o compra, pero tamén hai que ver o origen e todo o que lle botan. Porque nós non estamos botando absolutamente nada. Eu non boto ningún tipo de conservante no meu queixo, e os meus ovos son totalmente naturais, porque só o traigo onde sobra.
0: Oye, si as galinhas son para ti?
2: Son para min, e solo se poñen ben, teño algúns ovos. Se non poñen ben, solo teño para min e non traigo.
0: Que tal o turista este ano? Foi tan floxo como di?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, para min, sí.
0: Non vendeches tanto como oito
2: no,
0: anos?
2: No, no, no. Será que o poder adquisitivo de cada un tamén eso? Será menos? Pasará como a todos? Entonces,
0: Victoria se está recollendo, Victoria.
1: ¿Ainda que queda un repolo?
0: No, pero ainda que queda.
1: ¿Cuántas pasadas?
0: Pero luego que tengo horario de entrada en la casa.
1: Sí, va a beber un fillo, que voy a chamar. Que tengo que ir para trabajar.
0: Tengo horario de entrada, Victoria, en la casa. Bueno. Tú como colegio.
1: Que a las tres están que tratar.
2: Es que para mantenerse ágil hay que exigir unas rutinas. Y Victoria exiges.
0: Aquí. Está perfecta. A ver si está perfecta. Aparte de sitio fijo, está casi enfrente de mi familia dende sempre, non, Victoria? Este foi o seu sitio dende sempre. De toda a vida, non? O sea, todos os cambios que fixemos na praza...
1: O único vez que fomos a traballar foron tres meses a escoller mercados. Databas un tempo.
0: E non lle gustou, non?
1: Non, gustoume que... Daquela pagábame 250 pesetas, cada 50 pesos, cada día.
0: Cada día. Eso era moito.
1: Hombre,
2: en aqueles tempos, sí.
1: En aqueles tempos, como digo, non sei.
0: Cantos cartos serían agora?
1: O sea, cobraba por semana e cobraba 1.500 pesetas. A semana.
0: E con 1.500 pesetas, que facía? No, facía moito?
1: Facía moito.
0: ¿Eh? Facía máis que agora no, con 500 euros?
1: Facía máis que hoxe con 50 euros.
0: Sabes, Alberto, alguna pregunta as miñas chicas aquí?
3: Non, que ten que facer ali acopio de veciñas en Santa Lucía, veciños, para que suban á praza a vender.
0: Pero mira, queredes unha... Ainda queda algún manoso de navizas.
2: É unha xudía.
0: É unha xudía
2: riquísima.
0: Compras de ti? Compras ti, as xudías a Vitoria?
2: Sí, teño xudías aí encargadas.
0: Ah,
2: sí.
0: Porque isto bo que teñe que ademais hai como un comercio...
2: Local. Entre nós,
0: entre
2: claro.
0: Entre os da plaza.
2: Eu non vou ir ao supermercado, despois estar aquí na plaza, teño carne encargada en Luís... E levo xa xudías a Vitoria hoxe mismo.
0: Bueno.
2: Que agora non teño, que agora mesmo xa non as teño. Eu tuve nas, pero agora non as teño.
0: Como ves este outro mundo, hoxe, Alberto, ademais, temos unha actividade que ti non vistes pola plaza algún posto con algún dispositivo. Que pasa que non podo contar nada ata a próxima semana.
3: A ver, pero que está desfacendo na praza, contame. Bueno, dalle gracias
0: uns talleres constructivos.
3: Espera un momento, Marta. Dalle as gracias a Victoria e Chus por esta conversa,
0: Victoria, ¿queren lle dar a gracia? É que quere cobrar a su día, pois irá a comprar. A onde vai a comprar usted un embutido?
4: A Hernández.
0: A Hernández, isto é...
2: Isto é todo na casa.
0: Isto é todo na casa.
2: Todo na casa.
4: Eu que compro, compro.
2: Se entre compañía, non nos ajudamos uns aos outros, mal asunto.
0: No,
2: e o cordero compramos yo a Chelito, que buenísimo se me saliu con la cesta.
0: Eso sabe por que o din, porque acaba de chegar Chelito,
2: pero
0: Alberto.
2: Salindo buenísimo, aunque era a primeira vez que cociñaba.
0: Oxe, sabes, oxe hubo un pedido de Madrid e se mandou cordero. Qué curioso, que sea meseta y se mande cordero aquí. Una chica que empezó a pedir ahí un mes, polo chiste, ela é galega, é nova da miña edad, y empezó a pedir uvas catalanas. ¿Sabes cales son as uvas catalanas? Estas que son de chupar, de chamaba
3: sí,
0: a ela,
3: sí, sí, de que
0: non
3: comes a pel.
0: Foi eso porque lle lembraba a súa niñez, xus ten que ir a comprar. Lembraba a súa niñez e as favas, estas verdes, ¿no sabes como as de Lourenza? ¿Sabes?
3: Sí.
0: Eso foi o primeiro día. O segundo día xa levou polo, carne, e hoxe hasta leva mel. Dentro de pouco vamos a mandar o pan. Empezou con 10 kilos e hoxe xa o pedido eran 25 kilos.
3: Bueno, está moi ben.
0: Moedillo del monte.
3: Está moi ben. Está moi
0: ben. Dice que todo baratísimo.
3: Mira,
0: dime.
3: Contame unha cousa, que máis temos hoxe na praza, como temos a tema do peixe e demais. En poucos días comenzan a meriscar na ría de Noia, o berberecho, a mexa.
0: No. Son 2 euros, xa yo digo eu. É que estou vendendo, eu. Máis, os inda comentaban que a pesar de que hubera vento e mal tempo, había moito peixe, hai de todo. Curioso, moito congrio. E hasta agora estes días non hubo, siga vendo moito peixe azul. Ben, os mexillóns siguen estando buenísimos. Empezou a vir a rapaza de Aguiño, que xa sabes que dicen que a batea de Aguiño son moito millores. E de feito, Carlos, que ten bateas e que non son de Aguiño, el confesou que era certo e que ojalá el tuvera as bateas en Aguiño, diante de xente. É dicir, xa sabes que aquí son sinceros. Os mexillóns de Aguiño, que empezou a rapaza outra vez a vir. Porque esa rapaza solamente vendo que ten ela nas súas bateas.
3: Xa.
0: Ben, a verdade é que hubo ambiente. Xa ven, hai moita castaña, berza hai menos, repolo hai máis, pero na vista pouca. E grelo todavía nada, eu supoño que en un mes ou dous...
2: Vou atender os clientes.
3: Grazas, un saludo, unha aperta.
2: Igualmente, unha aperta. Chao.
0: E eu como tiña problemas, porque hoxe ainda teñan moita mercancía para vender, dixen eu, baixo eu aquí e me sento.
3: Bueno,
0: y desde aquí se ve un ambiente
3: fantástico, ¿no? A ver, ahora dime, ¿qué me ibas a decir? ¿Qué estás facendo aí na plaza?
0: Hoxe no mercado, non organizo eu. Oxe, temos dúas cousas. Por un lado, temos unha actividade formativa, xa sabes que as nosas aulas, poden utilizalas. E aquí hai unha actividade formativa de carnicería.
3: Uh-huh.
0: Levamos toda a semana.
3: Ben.
0: Victoria, que mercou en Hernández?
3: Bueno, deixa de curiosear, Marta.
0: Ah, bueno, no. Oh, lomo de Extremadura. Como se coida? Así está usted ágil, non pola berza que come. E logo, están facendo unha actividade nunha praza, senón en distintos puntos da cidade, que non podo comentar nada porque é sorpresa, para uns altos directivos da cidade que ten delegacións en outras partes do mundo e tenen hoxe unha reunión. E a verdade é que, bueno, é graciosa. Cando vos puida contar algo que será os xoves, pois polo comento.
3: Vale.
0: Por si alguén te escoita, pues mira, quere repetir a experiencia. E tamén vos digo como saeu, porque
3: vale.
0: Yo non saeu ben e a experiencia, por moi bonita, que eu penso que non funciona.
3: Estupendo.
0: Victoria, quere despedirse de Alberto? Adiós, hasta luego.
3: Hasta luego, Victoria, moi amable, grazas.
0: Que
3: pase un bo día, moi ben. Marta, un bico, falamos os xoves, grazas.
0: Un bico, hasta logo, chao.

0: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
1: Radio Voz, con Alberto González.
2: Imos a falar agora con Borja Berea, o presidente do Partido Popular en Santiago de Compostela, candidato á alcaldía do PP nos próximos comicios no mes de maio. Señor Berea, bo día, benvido.
3: Bo día.
2: Hoxe é un día donde temos que falar, entre outros aspectos, do falecemento de Xosé Manuel Beiras. Esta mañá decía a alcaldesa que vai a propoñer a comisión de condecoracións do Concello de Santiago que se lle dé a medalla de ouro da cidade. Non sei se escoitou a alcaldesa ao respecto e que lle parece, si, bueno, o seu opinión sobre o traballo, entendo que político, de Xosé Manuel Beiras en toda a súa vida.
3: Pois sí, unha nova moi triste, un referente da política galega e con, bueno, pois fondas raíces en Santiago, non? Non escoitar a proposta do goberno, vamos esperar que a propoñan e entendo que non habería ningún problema, vamos ver como se fais. Sorpréndeme no sentido de que...
2: Mire, escoite.
3: ¿Sí?
4: Que estaremos acompañando a familia, pois, na capela que vai ter lugar, pois, no Museo do Pobo Galego. Nos o que faremos será na comisión de honras e condecoracións falar, pois, ese recoñecemento, creemos que importante, desa concesión da medalla de ouro, e nese sentido, pois, haberá que preparar o desenvolvemento dese acto. Creo que esa é a máxima honra que se pode facer, neste caso, pois, a un compostelán, xa digo, que pasou toda a súa vida loitando por construir un Santiago mellor e unha Galiza mellor.
2: O acto fais a referencia a partir de mañá, o das 12 do mediodía no Museo do Pobo Galego, abrese, digamos, unha capela ardente, e pola tarde a partir das 4 vai haber un acto público neste sentido. Pero, bueno, falaba de a proposición á Comisión de Condecoracións do Concello de Santiago que se dé a medalla de ouro da cidade.
3: Bueno, hoxe non toca, non? Repetir as condolencias, un referente da política galega, un intelectual de unha altura indiscutible e con fondas raíces en Santiago. Iba a facer unha breve declaración, pero vou esperar, creo que hoxe non toca falar desa cuestión. Nada, repetir o que acabo de decir.
2: Vende o Concello de Santiago donde vende falar de vivenda, dos datos de alugueiro, non? En unha comparecencia de prensa que non concorde un pouco, que onte nos dixo aquí a alcaldesa que había que esperar a analizar correctamente esos datos. Facíamos referencia con ela precisamente uns datos do alugueiro do Observatorio Galego da Vivenda do pasado mes de agosto, onde se reflexaba unha baixada no número de aluguer de pisos creo que era un 36%, se non recordo mal, con respecto aos datos neste caso anteriores. A alcaldesa dixo que había que esperar para ver exactamente como eran todos os datos, mirarlo en conxunto. Bueno, que dixo vostede? Cónteme. No, non concorda que a alcaldesa.
3: Sí, creo, concordo, ¿no? En que claro que hai que esperar, pero temos xa uns datos iniciales. Esperar vai haber que esperar sempre, porque todos os meses van a sair datos, pero hai unha realidade que non é discutible, aí están publicados. O primeiro mes nos que temos datos completos da zona tensionada, todo o mes de agosto, pois hai unha baixada dun 55% de xullo a agosto e dun 36% se comparamos agosto do 25 con agosto do 26. Por lo tanto, estamos ante uns datos moi preocupantes. Isto creo que non é discutible. Que hai que esperar, sí, hai que esperar os de setembro, haberá que esperar os de novembro, haberá que ir esperando. Pero que temos hoxe sobre a mesa, haberá que evaluálo. Era algo, bueno, pois que se viña advertindo dende todos os sectores, que a zona tensionada non está solucionando o problema de vivenda. Que creemos nos que pode solucionar o problema de vivenda? Elevámoslo dicindo meses e hoxe volvín a insistir. Son tres medidas. A primeira, se en Santiago hai unha demanda terrible de vivenda. Estamos lo vendo no Obradoiro, coa acampada. Hai un clamor de xente pedindo vivenda. E hai solo suficiente para construíla? Por que non se está construindo? Creo que temos que facernos esa pregunta e buscar respostas. Nós temos dúas respostas que, bueno, pois poderán ser acertadas ou non, pero son as nosas respostas. Abrimos ese debate. Volvo a facer a pregunta. Hai unha demanda terrible de vivenda en Santiago. E hai solo suficiente para construir vivenda. Por que non se está construindo? Algo non funciona. Algo non funciona. Nos poñemos dúas respostas ante esta pregunta e abrimos o debate. A mellor hai moitas máis solucións, pero abrimos o debate e nos poñemos a nosa resposta sobre a mesa. Creemos que hai que actualizar o plan xeral en dúas líneas moi claras. Reducir os ámbitos, que son enormes, están bloqueando que se construa vivenda, e reformular as condicións de cada un deses ámbitos que entendemos tamén que están freando a construcción de vivenda. Segunda cuestión, construir vivenda vai a levar tempo. Necesitamos vivenda xa, de xeito inmediato, urxente. Banco público de alugueiro. O concello aluga directamente moita vivenda baleira que hai en Santiago. Está garantindo a renda a ese propietario, que non vai a ter ningún problema en darlle ao concello ese piso en alugueiro. E o concello, con toda esa bolsa de pisos, pode facer política de vivenda. Terceira medida, todo o contrario do que se está facendo. Nos propoñemos protexer ao pequeno propietario. En Santiago non existen os fondos buitre, non existen. En outros sitios non sei, en Santiago non. Que hai propietarios que poden ter un, dous ou tres pisos, imos a protexelos e a que aluguen con tranquilidade os seus pisos. E hai moitas medidas, baixada do IBI ou bonificación do IBI se estes propietarios poñen o piso en alugueiro a un prezo asequible. Hai moitas medidas. Pero son as tres líneas de traballo que poñemos sobre a mesa. Bueno, pois imos esperar a ver que fan os demais, porque a min, dixen na semana pasada, ver ao BNG, a alcaldesa, abrazada ou falando cos rapaces que están no Obradoiro, como se fora unha espectadora, unha animadora, non me parece serio. Leva tres anos gobernando. Despois dos seus tres anos, camiño de catro de goberno, hai máis pisos, hai máis vivenda, máis barata, en mellor condicións. Eu pido oportunidade, porque estou convencido que con estas medidas e outras moitas imos conseguir aliviar un pouco a situación en Santiago. Lóxicamente non soluciona ao 100%. Pido esa oportunidade, pero que unha señora que le va gobernando a cidade casi 4 anos, pois este de animadora ou de espectadora, bueno, pois a nos, como mínimo, parecenos pouco respetuoso.
2: A modificación del PSOE non é fácil, esa sempre leva moito tempo, non?
3: Bueno, pero para hacer cousas fáciles, o mellor non hai que ser alcalde de Santiago, hai que ser outra cousa. Eu quero ser alcalde de Santiago para solucionar problemas difíciles. Se hai que modificar o plan xeral, pois habrá que ter empezado en algún momento. Se non se empeza, pois...
2: Que cambiaría do PSOE actual?
3: Acabo de decilo, non? Dúas medidas claras e concretas. Hai alrededor de 17 ámbitos ou sectores de solo delimitado que son enormes, hai que reducilos e permitir que se poidan desenvolver en pezas máis pequenas. Se ti exixes para construir pisos, pois ter moito ámbito, é moito máis difícil que se poida facer. E segundo, bueno, pois hai que reevaluar as exixencias que se pon para construir, entre todos chegar a un acordo para que sexa máis sinxelo. Isto non significa crear novo solo para construir. Hai solo xa delimitado para construir. Está previsto no plan de 2008. Imos a responder a pregunta. Por que non se está construindo? Creo que os ointes de Radio Voz...
2: Por que cree vostede que non se está construindo?
3: Acabo de decilo, porque o plan xeral estaba pensado, non, era do 2008, e se botamos a memoria atrás, que era o 2008. Recordemos 2008. Un boom inmobiliario. Un exceso de grúas, incluso certo medo ao exceso de beneficio que podían ter as constructoras. E, polo tanto, fíxose un plan xeral inteligente para aquel momento, de contención, de freo, ante unhas rendibilidades excesivas previsibles que podían ter as constructoras, pero que hoxe a situación non é que sexa diferente. E son 180 grados. Ahora necesitamos construir, necesitamos vivenda. Por tanto, non sirve aquel plan pensado para 2008.
2: Hai un aspecto relevante e importante neste sentido, non? Se está falando, se leva falando de nos últimos meses, máis agora, non? Con todas estas manifestacións e concentracións de vivenda. O que pasa é que as solucións non son automáticas. O Concello di que ten propostas en riba da mesa, que esta mesma semana, por exemplo, se iniciaban os expedientes para incrementar o IBI, unha serie de pisos que están baleiros que pertencen a entidades bancarias. Falan precisamente do rexistro dos edificios que están abandonados, non? No casco histórico. Falan das intervencións en Caramoniña que está facendo o Concello de Santiago para alugueiro, tamén neste caso de vivenda. Din que están dando pasos. Por certo, onte facía unha crítica velada non a vostede, en este caso ao Partido Socialista, que nos últimos 4 anos cando gobernaron non fixeron nada en política de vivenda, que o goberno actual si está facendo cousas en política de vivenda.
3: Bueno, eu a mí dame igual BNG, Compostela Aberta, Partido Socialista, non as critas, de todo Santiago sabe que son exactamente o mesmo, non? Que despois das eleccións, se un non goberno, pois repartiránse as concellerías e será o mesmo de fai 4, 8 ou 12 anos. Aquí a cuestión é todavía máis simple. Despois, chegamos ás eleccións municipais. Terá que presentar unha folla de servizos. Hai máis vivenda a mellor prezo e de calidade? Evidentemente non. O problema está peor que antes de que chegaran eles. Todas estas pequenas cuestións que están poñendo sobre a mesa, que non son nin tiritas, non teñen influencia real. Fala de subir o IBI a 15 vivendas dos bancos. Eso que vai a solucionar? Máis alá do titular do día. Caramoniña, pois que estamos falando tamén de cantas vivendas propoñen aí, nada, non chega coas dúas mans podemos falar de vivenda. Falaron xa do Arco de Mazarelos, hai que acordarse, que isto non é, ian facer vivendas no Arco de Mazarelos, ora en Caramoniña, pero van a estar, despois de 4 anos, eu simplifico a pregunta. Parecenme moi ben todos os titulares. Rexistro de Soares tamén, non? Que creo que expropiaron unha casa, outra teñen judicializada. Estamos falando de cuestións de unha relevancia moi menor. Eso non vai a solucionar o problema de vivenda en Santiago. Nos estamos falando de cousas serias, de cousas importantes, de cousas transversais, de políticas reais de vivenda. Despois, cerca de 4 anos gobernando, ou 8 ou 12, se metemos a Compostela Aberta, máis todo que estivo o Partido Socialista. Está mellor a situación da vivenda hoxe? Por reducilo aos 4 anos deste goberno. Despois de 4 anos, que resultados reais, que resultados materiais temos sobre a mesa? Bueno, pois evidentemente, ningún.
2: A ver, o goberno di que está funcionando precisamente a declaración de mercado tensionado. Vostede di que non.
3: Pero non é que o diga eu.
2: Bueno, vostede o di, e o goberno tamén o di, e ten os seus argumentos, e vostede pero, tamén ten os seus argumentos.
3: Pero a mí gustaríame coñecer os argumentos con datos reais, non con teorías e con dogmas. Datos reais, en que mellorou Santiago despois da zona tensionada? Se me dá un só dato, pois eu podería rebatir, porque isto, volvo a decir, non é política, son datos. Eu estou traendo uns datos oficiais. Despois dun mes de zona tensionada, datos terribles de caída de contratos de alugueiro, terribles. Caída dun 55% de xullo a agosto e dun 35% de comparativa anual. Son datos, os poño sobre a mesa. Xa, por non falar de dereitas, esquerdas, BNG, Partido Popular. A min gustaríame, que datos está poñendo o goberno local para decir que funciona a zona tensionada? Pois hai algúns datos, eu entendo que, bueno, pois a xente inteligentemente valorará, pero non escoitei ningún só dato. Máis alá de dogmas e de eslóganes. Ahora, se hai datos, bueno, pois que a xente decida. Non sei que argumentos teñen eles para decir que despois dun mes está funcionando a zona tensionada. Gustaríame coñecer un só dato.
2: Sobre vivendas, sobre a acampada. Como ve, levan unha semana ali acampados, cada vez está crecendo máis, non? O número de persoas que están ali.
3: Pois, nos estamos poñendo medidas para mellorar a situación da vivenda en Santiago, porque compartimos a preocupación de moita da xente que está no Obradoiro. Agora, non compartimos o xeito en que canalizan esa protesta ou ese enfado. Siguen abertas preguntas e siguen sin responderse. Teñen permiso? Se teñen permiso, gustaríanos coñecer o documento e a firma de quen deu ese permiso. E se non teñen permiso, teñen máis dereito que outros santiagueses a facer cousas que a outros santiagueses non lles deixan facer? creo que eso pois nin é xusto, nin é, bueno, pois como debería de gobernar un goberno para todos, non? Seguimos esperando respostas.
2: ¿Vostede cree que deberían de ter permiso para estar ali acampados?
3: Por suposto, como debería de ter permiso calquera outra persona para utilizar a Praza do Obradoiro. Se aquí calquera veciño pon unha silla onde non debe, unha maceta, que hai unha multa, pois como é posible que estemos vendo as imaxes que estamos vendo no Obradoiro? Se teñen permiso, pois nada que decir. Aí sí que absolutamente nada que decir.
2: Vostede sabe que permiso non teñen, porque permiso eu entendo que non se pediu. Ninguén dixo, a alcaldesa nunca dixo que tiñan permiso para estar ali.
3: Eu non sei se teñen ou non teñen permiso.
2: Eu fixen
3: unha pregunta fai 8 días e non hai unha resposta da alcaldesa dicindo que non teñen permiso. Gustaríame que eu dixera. E se non teñen permiso, pois por que teñen un trato diferente o resto de santiagueses? Sería a segunda pregunta. Por eso pido unha resposta. Non sei se teñen ou non teñen. Os que teñen que decir son os que están gobernando. Estamos esperando esa resposta.
2: E se non tiveran permiso, pues, que cree que debería facer o goberno? Desaloxalos?
3: Bueno, pois aí xa estamos noutro escenario. Se non teñen permiso, pois habería que buscar solucións para que se cumpla a legalidade, nada máis. Corresponderíalle ás autoridades buscar esas solucións. Lóxicamente, as menos lesivas, as menos invasivas, por suposto, sin ningún tipo de violencia. Pero habería que buscar solucións para recuperar a normalidade. É o que fai un goberno normal e un goberno serio. Volvo a decir, aquí un veciño se pon unha silla donde non debe ou unha maceta, calle unha multa inmediata. Estamos vendo o que estamos vendo na Praza do Obradoiro. Isto requiere, cando menos, algunha explicación.
2: Máis cuestións. Cónteme, como está vendo a cidade? Así, a nivel xeral, ao marxen de... A ver, todo se está un pouco polarizando en cuestións de vivenda. Entendo. E hai máis aspectos na cidade que son relevantes e importantes. Bueno, onte vemos como caría un árbore no campus sur, que por fortuna non pasou absolutamente nada. A universidade di que vai a empezar a chequear precisamente os árboles, non, da zona da residencia, non? Outro día chegou a primeira tromba de auga con algúns problemas de inundacións na cidade e demais. Conteme outras cousas que está vendo e palpando vostede que lle contan os veciños de Compostela.
3: Despois da vivenda, o dixemos moitísimas ocasións, non? A prioridade seguinte é a limpeza e o mantemento. É unha cidade que nos últimos anos deteriorouse no que no decoro, na hixiene, na limpeza. Eso tampouco é unha cuestión que digamos, non, o sea, que é algo que nos din todos os días na rúa, e ademais vémolo nós, pero claro, alguén pode dicir, bueno, vostede ten a visión dende o seu partido, e, no, bueno, pois que moita xente de moitas cores políticas está tremendamente enfadada pola falta de hixiene, pola falta de decoro, pola falta de mantemento, pola falta de limpeza desta cidade, non, que necesita pois un esforzo orzamentario, un esforzo administrativo, e un esforzo real por recuperar, cando menos, como estaba antes. Santiago non era unha cidade sucia. E hoxe sí podemos decir que non é unha cidade limpa, ou que polo menos non está tan limpa como estaba hai uns anos, non? Isto solucionase, como acabo de decir, con máis orzamento, con modificacións concesionais, con moita política e con moito esforzo. Eso parte dunha cuestión tamén moi sinxela, que sexa unha prioridade para un goberno. Estamos vendo que para este goberno pois non é unha prioridade. Ten moitas outras que non son recuperar ou ter a cidade nunha situación, como digo, de casi que de mínimo decoro, non? Porque está perdendo hasta mínima hixiene que se lle exixe unha cidade como Santiago.
2: Creo que isto é unha cuestión de decisión política. Hai unha concesionaria, non? Que está encargada, por exemplo, da limpieza da cidade, non? Recoxilla de lixo, limpieza de rúas e demais. Pero creo que é unha directriz, digamos, un pouco do responsable do departamento que di que mira como temos a cidade, que non está desactuando como está desfacendo, ou é un tema do contrato que ten o concello con esa empresa, ou...
3: Falábamos, creo que a semana anterior tamén, co tema do SAF, ¿no? Uh-huh. Que si unha concesionaria non significa que olvidámonos de todo, ¿no? Como fora unha empresa que pase por aí, ¿no? Isto é un servizo municipal. É un servizo municipal que decide ter unha empresa para que faga X servicio. Se ese contrato con esa empresa non funciona, pódese modificar. A normativa permite modificar os contratos concesionais. tes autoridade concesional. Isto non é unha empresa, desde que firmas ata que termina a concesión, xa non hai nada que facer, aí o Concello desenténdese. Isto non funciona así. A responsabilidade da limpeza é do Concello. A responsabilidade das traballadoras do servizo no fogar é do Concello, inda que o sistema de prestación dese servizo sexa unha concesión e haxa unha empresa polo medio. Se a cidade non está funcionando, unha das causas pode ser que a concesión non funcione. Xa me gustaría a min ser alcalde para saber exactamente que é o que está pasando de por que a cidade non funciona. Nos temos información, chéganos, bueno, pois inputs ou podemos artellar determinadas cuestións, pero non temos toda a información. Se a concesión que non funciona, pois volvemos á solución que dixen eu antes. Máis orzamento, máis presión sobre a concesión, prioridade política. Pero cantas declaracións atopamos da alcaldesa ou deste goberno recoñecendo que hai un problema de limpeza que pasa a ser unha prioridade? Eu non creo que ninguna. Ten outras, el fala moita de outras cousas, pero non de que hai un problema de limpeza en Santiago. Eso é prioridade política. E cando tes unha prioridade política, pois máis orzamento, máis funcionarios, máis presión, o que haxa que facer. Pero é evidente que dalles igual, que non lles importa. Preguntabas, Alberto, hai directrices do concelleiro, da alcaldesa, para que non se limpe? Evidentemente non. Pero sí que hai falta de prioridade, falta de atención, falta de dedicación a esta cuestión. E despois están as zonas verdes, que así, bueno, escoitámolo no pleno, sí, e pleno tamén, que eles din claramente que non queren ter as zonas verdes como estaban antes, que prefiren pois unhas zonas verdes, pois, todos os adxetivos que queiramos, porque os poñen eles no pleno, non? Pois máis, non sei, non quero entrar...
2: Silvestre.
3: Máis silvestre, ou máis, decir, menos cuidado, porque si como queres, máis natural, no sé. Bueno, pois nos non compartimos eso. Compartimos que as zonas verdes en zona urbana teñen que estar cuidadas e as zonas verdes no rural pois teñen outro tipo de cuidado, pero querer traer as zonas verdes urbanas o tratamento do rural entendemos que non é acertado.
2: Por certo, outra última cuestión, falamos outro día, onte eu falei ca alcaldesa se estaba xa, digamos, previsto canto costaría manter a liña 12 dos tiros ao hospital dentro do novo transporte público da cidade. Insiste a alcaldesa de que eso, bueno, se está facendo ese informe, pero sigue, bueno, defendendo que co novo mapa de liñas vai haber máis frecuencias, maior rapidez, maior axilidade na conexión de os tilos e outros lugares da cidade aos hospitais. Claro, ela di que hai que facer transbordo. Tamén di que hai que facer transbordo de outras partes da cidade para ir a outros sitios, non? Que non o ve un problema esa circunstancia.
3: Bueno, pois que fale cos veciños. Os veciños están dicindo que non queren transbordo. Están dicindo, en segundo lugar, que non se creen que sexa máis rápido. E que incluso, sendo un pouco máis rápido, non queren transbordo. Van ao hospital e non queren andar baixando e subindo de autobuses. Se había unha liña que funcionaba e atendía sen transbordo a toda a zona Castiñeiriño, Pontepedri, toda esa zona sur da cidade, pois por que imos quitar ese dereito? Non? Como os outros non teñen, quito yo. Non, pois a mellor había que poñer noutros sitios autobús directo tamén ao hospital. E non decir, como nosotros nos hai, aquí tamén o quito. Creo que non é serio. Os veciños están dicindo que para ir ao hospital non queren facer un transbordo. Bueno, pois podes escoitalos ou non escoitalos, xa é unha decisión dela. Agora, decir que como noutros sitios fan transbordo, aquí que pois que se fastidien, non parece serio.
2: Non, ela fala de que hai máis frecuencias, máis rapidez para chegar ao hospital. Hai que facer un transbordo, pero que hai máis frecuencias. Que é mellor o servicio que se prestaría a partir de decembro do que hai actualmente, incluído para os veciños dos Tilos.
3: Pero os veciños de, por non falar dos Tilos, que non é Concello de Santiago, Castiñeiriño, Pontevedra, todos que tiñan a liña directa ao hospital, están dicindo, estannos a decir a nós, que non queren transbordo. Non queren ir ao hospital e volver do hospital cun transbordo. Tiñan un enlace directo. Bueno, pois se ela pensa que é mellor que haxa transbordo, terá que explicarlle aos veciños. Nos estamos facendo ou trasladando o que nos chega. Incluso, pois se se aforran uns minutos, que o dubidan por a cuestión de tráfico, pero incluso aforrando uns minutos, que non queren baixar do autobús cando van ao hospital e cando volven, por circunstancias que non se nos escapa, que non se nos escapa a ninguén. A mellor será o modelo que tiña que ir a outros puntos da cidade. Líneas directas ao hospital, que ademais aliviaría todo o problema de tráfico e de coches que se acumulan en bueno, pois no Chus.
2: hai que facer unha enquisa, né, sobre o bus do, sobre a línea 12 aos veciños de Castiñeiriño e Ponte Pedriña, a ver o que di.
3: A mí o que me extraña é que despois de 12 anos non tiveran feito esa enquisa, que estemos agora, despois de 12 anos, estudando de arriba para baixo o mapa de liñas, que xa ven de outros gobernos este mapa de liñas, pois que estemos agora con estes problemas, non? Tiña que ser pois unha cousa bastante afinada. Parecía difícil empeorar o mapa de liñas actual, que xa tiña problemas, pois van na liña de conseguir.
2: Por certo, falando de enquisas, a por último, que non lle preguntei outro día, que o Concello lanza unhas novas enquisas de turismo. Teño que rescatar unha e facerlle a enquisa a vostede, a ver o que opina. Creo que son tres, e con estas tres van cinco enquisas.
3: Sí, ¿no? Pues non sei que gastan os cartos, porque enquisas...
2: Nen enquisas.
3: Sí, pero... Creo que aí fixemos a prova dunha enquisa.
2: Sí, sí, que paramos a mitad porque era tediosa. Pues, tediosa dende o punto de vista, non enquisa, dende o punto de vista de emisión. De emisión. Claro, sí, sí.
3: O turismo necesita un tratamento diferenciado, non? E, bueno, evidente, eu respeto, porque era unha decisión política que este goberno, dende o minuto un, bueno, pois entendeu que o visitante era un enemigo para esta cidade. Que me preocupa máis? Bueno, pois que Santiago tiña un carácter que nos facía diferentes, non? Algo que nos definía, non porque naceramos cun ADN diferente, senón porque, bueno, pois levábamos 800 anos recibindo xente. E cal é esa característica que nos diferenciaba de todos os demais? Hospitalidade. Bueno, pois eles decidiron ir en contra desa esencia do santiagués. Creo que se equivocaron, estou convencido que se equivocaron e esperemos poder reconducir esa situación.
2: Señor Berea, grazas. Colla o bus ahora para baixar de aquí dende Salgueiriño.
3: Un placer.
2: A ver si pasa a línea 1, que vén do polígono do Tambre, que funciona como un reloxo.
3: A verdade
2: cando,
3: que non...
2: Cando funciona, claro, como as outras líneas.
3: A verdade que sí, que hai que coller cando... Collo a lidiante de compañía de María, ademais.
2: Ves, a deixa ali.
3: Sí, sí.
2: Todo perfecto, vai ao centro sin ningún tipo de problema. Por certo, que tal a San Roque? A Rodas, con esa dirección única. Que palpa vostede? Que lle din?
3: Pois que o cabreo está incrementándose, porque ali todos os paisenais da Salle están moi, moi, moi enfadados. E despois está o propio firme da subida, non?
2: Que sí, das Rodas.
3: E despois non soluciona nada, porque arriba a dereita, dicían, no, que como hai que subir, arriba a dereita ocupará os dous carrís cando iba por Rodas. Pero noutro sitio non é que ocupe os dous carrís. E que ademais ocupa a cera tamén. Bueno, non sei, a ver que deciden a final de mes.
2: Grazas, señor Berea, bo día, boa semana.
3: Un saúdo.

0: Pois temos un evento importante en Compostela, é a terceira edición do Amal por Gaza, ese festival que organiza a Fundación Araguaney con artistas galegos e galegas por Palestina, un concerto que se vai a desenrolar a partir das 8:30 da tarde na Sala Capitol, concerto, repito, que organiza a Fundación Araguaney e que o que recauda os fondos van destinados neste caso a UNRWA. Sepan que a cita está aberta a todas aquelas persoas que queiran acudir con The Rapans, con Laura La Montaña, con Camaño e Meixeiras. E ven de Lugo o Xoán, non sei se está San Compostela ou Camiño de Lugo. Hola Xoán, moi bo día.
1: Moi bo día, si sí, andamos xa por Compostela, preparadas, imos xantar e despois xa temos o ensaio desta tarde, o sea que
0: ben,
1: aí estamos.
0: Ben, xa estás aquí, deixaste o San Froilán.
1: Sí, sí, o San Froilán xa foi moitas veces, entonces hai que ir cambiando un pouco.
0: Escoítame, pero os de Lugo defendedes o San Froilán, bueno, como os de Compostela defenden o apóstolo a Ascensión, eh?
1: O sea, efectivamente.
0: E identidade, non? De cidade, de veciños e de veciñas, non?
1: Totalmente, sí, pero como este ano apostaron un pouco menos pola cultura galega, pois dicen, bueno, pois case que vou a Santiago, mellor.
0: Bueno, a máis, o concerto de hoxe entendo que é especial. Cando ti recibes a proposta, non, dun concerto como este de Amal por Gaza, que significa para ti poder participar e que conten contigo?
1: Bueno, o primeiro que pensaran en min e no proxecto, pois foi unha alegría, pero sobre todo tamén penso que os artistas en circunstancias como estas, en concertos benéficos en favor dos dereitos humanos, temos que estar e posicionarnos. Entonces non houbo ningún tipo de dúbida en asistir, claro.
0: Bueno, pero me refiro tamén que recibide seguramente moitísimas propostas.
1: Sí,
0: de características sí, similares, Xoán, non?
1: Sí, sí, sí, pero sempre que, bueno, haxa que apoiar unha causa que o merece, lógicamente, como esta, penso que hai que estar.
0: Por suposto. Bueno, sempre digo aquí, Compostela é unha cidade moi pro Gaza, pro Palestina. Temos na Alameda e seguimos tendo precisamente ali unha pancarta, non, que nos identifica neste sentido. Estos días no Obradoiro, no Pazo de Rasoi, tamén había bandeira pro Palestina que se ven, non, outros moitos sitios, neste caso na cidade. Entendo que para ti a decisión foi inmediata, non? Cando a chamada contade comigo, non?
1: Sen dúbida, como ti ben dis, creo que Compostela hoxe é un referente nacional, coa sentada que está vendo no Obradoiro, con como se está frenando a ultradereita, penso que é moi importante nestos días estar todos a unha, porque, bueno, eu xa sabes que vivo en Madrid,
0: sí.
1: Ver a Santiago de Compostela nesta loita, por todas as causas, pois é un orgullo.
0: Pasaches por a Porta do Sol, non sei se esta tarde ou hoxe vas a pasar polo Obradoiro.
1: Por a Porta do Sol, estiveches?
0: Por a Porta
1: do Sol de Madrid, pero no Obradoiro ainda non tiven tempo, porque xa che digo, acabo de chegar,
0: sí, a chegas a Aurora.
1: Pero agardo poder pasarme, pois se non hoxe, mañá seguro.
0: A ver, na Porta do Sol comenzou, digamos, todo, non? Aquí chegou uns días sí. Despois, pero teño que decir, porque esta mañá os que están ali acampados, non? A través do sindicato da vivenda,
1: sí.
0: Van nos contando os medios de comunicación, bueno, todos os días, cando les consideran, bueno, que teñen que decir algo. Hoxe era un comunicado precisamente polo falecemento de Mari Carmen, non? A persoa que propiciou, digamos, todo este movemento tras o seu desafiuzamento. Cada vez hai máis xente no Obradoiro, Xoán. Xa hai 120,
1: pois sí.
0: Decían, creo que 120 tendas de campaña. Cada vez moita máis xente, non?
1: O gallá veña máis xente, as condicións meteorolóxicas que estean a favor, porque a verdade é que os echei pola mañá e facía un frío e lembreime o primeiro dos que están acampando, porque digo, as noites teñen que ser complicadas e duras,
0: sí.
1: Supoño.
0: Bueno,
1: que o gallá, o
0: sí,
1: tempo
0: sí.
1: Acompañe.
0: E antes de onte choveu bastante, por fortuna estes días non vai a chover. Bueno, contame, do concerto desta tarde, traes preparado algo especial para esta noite?
1: Bueno, pois a verdade é que sí, imos presentar algún temiña que todavía non está publicado, e ademais traio dous bailarines fantásticos por primeira vez, que son Jesús e David Freire. Bueno, imos montar un poquinho de show, o que se merezca.
0: Vale. Vai, ademais de, digamos, da túa música, vai haber espectáculo de danza,
1: claro.
0: Non sei se decirlo así.
1: Sí, por suposto.
0: Ben. Bueno, un concerto, non? Con outras formacións. Bueno, é unha mistura, digamos, non sei se decirlo, do momento que está vivindo a música actual galega, do novo movimento, non sei se decirlo así.
1: Sí, sí, a escena galega musical eu penso que tamén está sendo un referente a nivel nacional, cada vez hai proxectos máis chulos, máis especiais, e sobre todo que o público está respondendo e acollendo de maravilla, e iso... Bueno, que creo que como galegos temos que estar orgullosos, non? Porque igual que en Cataluña, en Euskadi, esas escenas musicais xa levan moitos anos, penso que aquí estamos nun resurdimento e hai que apoiálo e seguir creando para que a xente disfrute nos shows, claro.
0: Fálame un pouquiño de ti, da túa trayectoria, para que che coñeza a xente que non che conoce, son.
1: Bueno, pois eu principalmente a xente coñece máis mellor porque son actor e entonces fixen varios proxectos, películas, como Antes de Nós ou Respira de Netflix, pero dende hai un ano a esta parte pois veño facendo tamén o meu proxecto musical en galego. Aí estamos, solo teño dúas cancións fora, publicadas, pero estou traballando xa no primeiro disco, esta semana estive no estudio. En breves sairán máis temas.
0: Ferido, que foi que comenzamos esta
1: sí.
0: Conversa, non?
1: Exactamente.
0: E Falla Machola.
1: Exacto, Falla Machola.
0: Fállache ou non se falla?
1: Claro que me falla, Chola. Eu penso que falla un pouco a todos e a todas. Falla Machola é unha canción que se fixo pensando pois na comunidade queer, na liberdade amoroso-afectiva. Pois fixena con todo cariño e a verdade é que é un dos temas que máis se disfruta nos concertos porque a xente implica ese moito.
0: E dime unha cousa, por que te tiraches ao mundo da música? Non?
1: Mira, eu é que empecé antes na música que na actuación.
0: Estudiei
1: trompeta, estudiei piano, canto, a mesma vez que empecé a facer teatro. Entonces é unha combinación das dúas. O que pasa é que, bueno, a vida foime levando máis polo audiovisual, polo teatro, aínda que en funcións de teatro moitas veces cantaba, facía música e tal. Pero digamos que este proxecto iniciei no eu hai un ano, porque creía que era o momento e porque era algo que sempre quixen facer, pero non é unha cousa que de pronto diga, oye, vou facer música. Son músico dende hai moitos anos.
0: Dime unha cousa, canta xente se chama Castelao?
1: A verdade que non moita, ou seja, así, quizás cando saliu a peli e tal, mira, vai Castelao e tal, pero bueno, penso que afortunadamente a xente sabe diferenciar hoxe en día do personaxe do actor. Foi un proxecto moi chulo e eu orgullosísimo de que mo chamen, lóxicamente.
0: A ver, o Xoán representou, fixo papel, non? De Daniel Castelao, unha película Antes de Nós, que supuso ademais para ti o recoñecemento ao mellor actor principal nos premios Mestre Mateo, non? Deste 2026, non? Por eso cho diga, por eso cho decía, non? O tema de Castelao, era máis broma,
1: exacto.
0: Era para introducir precisamente, non? Esa faceta, non? Porque antes falabas
1: claro,
0: de Respira
1: claro.
0: De Nós Netflix, non? E outros proxectos que te veches a nivel televisivo, pero este non o comentaches. Castelao é unha figura relevante e importante, sí. Lóxicamente, para nós, non?
1: Moi importante, igual que hoxe lembrame tamén de Castelao, porque como tamén morreu Beiras, que tamén sí. Supoño que se convertirá nun referente, xa o era, pero probablemente nunha lenda do nacionalismo galego, pois, bueno, a verdade é que era un día no que sí me lembro de ese proxecto tan bonito que foi Antes de Nós.
0: Moi ben. Xoán, paso ben esta noite no concerto.
1: Oye, unha cousa que quería dicirche.
0: Ou dúas.
1: Sí, mira, pois dúas, digo che dúas. Que quedan as últimas entradas disponibles, vale? Estamos a piques de sold out, casi se acabaron xa. E por outra banda, se hai xente que non pode vir ao concerto, que saiba que tamén pode facer unha donación a UNRWA, no Bizum 33369, vale, pois para ofrecer asistencia humanitaria á poboación palestina. UNRWA é a Axencia das Nacións Unidas para os Refuxiados e Refuxiadas de Palestina en Oriente Próximo. O sea, que quen queira contribuir,
0: perfecto. Quen queira que vai a ver o festival, non? O concerto. E se non, pode colaborar directamente a través de Sebizum, na página web da propia fundación e nas redes sociales, e tamén da Sala Capitol se pode acceder precisamente a ese número de Bizum para colaborar, digamos, nesa fila cero. Xoán, benvido a Compostela, pasamos moi ben esta noite.
1: Ben,
0: ata outra ocasión, grazas, bo día.
1: Chao.

0: Novizum 33369, ¿vale? Pues para ofrecer asistencia humanitaria a población palestina. UNRWA é a Axencia das Nacións Unidas para os refugiados e refugiadas de Palestina en Oriente Próximo. O sea, que quen queira contribuir.
1: Perfecto. Quen queira que vai a ver o festival, non? O concerto. Eso. E se non, pode colaborar directamente a través de ese Bizum, na página web da propia fundación, en as redes sociales, e tamén da Sala Capitol se pode acceder precisamente a ese número de Bizum para colaborar, digamos, nesa fila cero. Xoán, benvido a Compostela, pasamos moi ben esta noite.
0: Ben,
1: ata outra ocasión, grazas, bo día.
0: Chao.

Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.

0: 7 y 17, nos vamos hasta Ribeira, tenemos allí a Manola. Manola nos envía esta nota de voz, ¿la escuchamos?
1: Hola amigos de Radio Voz, son Manola de Ribeira. Xa foi moito tempo que non estou en contacto con vos, pero sigo vos escoitando. O que pasa que me foi moi difícil de poñerme por asuntos personales, non puden chamarvos, pero si vos escoitaba de vez en cando. Hoxe quería escoitar unha canción de Los Panchos que se titula La Hiedra, porque me trae moitos recuerdos. O ano pasado pedín bola por o meu aniversario de boda. Este ano non puden pedir bola ese día, pero pido bola hoxe. Moitas gracias e comparto a co meu marido, claro. Un biquiño grande.

0: Y antes se le cortaba a González de Noya, pero ya le tenemos de nuevo por aquí. Hola, González.
1: Pues aquí estamos, muy buenas tardes, Susana.
0: Buenas tardes, ¿no? Y te escortouse, qué rabia.
1: Una vez que teño a chamada, ainda se me corta, me ayuda.
0: Bueno, qué fatalidad.
1: Pero nada, son cosas do directo, ¿no?
0: Das tecnologías aos teléfonos, ¿verdad, hombre?
1: Pues,
0: ¿verdad?
1: Pues a verdad que sí.
0: ¿Qué tal todo por ahí? ¿Cómo vai a semana?
1: Bueno, pues, como dijo eu, nunca peor.
0: Bueno.
1: Pero ben, vai ben, ó, temos bo tempo, ben.
0: E para camiñar está moi ben, non? Así.
1: Sí, eu salo todos os días, igual, a 6:30, 7:15 mañan, todos os días salo.
0: Ainda que chova moito?
1: Si chove moito, procuro chegar a Noia e ando por debaixo duns soportales que hai o abrigo.
0: Pero andar anda sempre, que ben, que ben.
1: Andar
0: que
1: ando, ben. Se hai vento, sí, se hai vento con chuvia non salo, pero a chuvia sin vento levo parajos e o chegar aí a Plaza Llón, que son uns soportales cubertos todo, eu ando ao mismo tempo, ando a mesma distancia sempre.
0: Moi ben, eso é unha boa rutina, sí, señor.
1: É, por laboratorio que te criou.
0: Claro, unha cousa ou outra, eso que non falte. Ainda así, faz moi ben, pero mira, de momento nada de soportais, porque o tempo está moi bon e aproveitase moito por fora, home, mira que ben.
1: Sí, sí, a verdade que sí.
0: Bueno, que chimos poñer hoxe, González?
1: Vamos a poñer Caballo de Patas Blancas, de Antonio Aguilar.
0: El Patas Blancas, moi ben. Pois poñemos ese cabaliño de Patas Blancas. E para quen lle vas dedicar?
1: Pues como sempre, Susana, para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila de Abegondo e o amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González e familia, Manolo Gándara e José de Ferrol, e como non, a Lucho do Rosal, que me parece unha persona moi humilde. E despois para ti, Susana, para Vítor Marque, para todo o equipo de Radio Voz, para toda a audiencia e que teñades unha boa feliz semana.
0: E ti boas noites, que xa estarás casi na cama, xa case.
1: Non tardo 24 horas.
0: Por eso, porque como te deitas tan pronto, digo, ai, este home xa case.
1: Sí, aí ás nove.
0: Por eso, xa non queda nada, xa estarás, xa terás as sábanas baixadas.
1: Vou candar jaliñas, xa teña cama preparada, non hai novedad.
0: Pois a dormir ben, boa noite, e primeiro poñemos a canción de Antonio Aguilar, vale?
1: Vale, gracias, Susana.
0: A ti, González, unha aperta. Chao.
1: Hasta semana.
0: Hasta luego.

0: qué educación. Bueno, hubo ciertos políticos, nunca, pero ahora cada vez más
1: continuamos, por favor.
0: Falando esas burradas. Bueno, querida y amiga Esther, buenas noches, buen descanso, sería hasta domingo por la noche, aquí las noches con Esther.
1: Pues acabamos, ¿vale? Que sí, graciñas.
0: Así que domingo por la noche contamos con estar con usted, ¿vale?
1: Sigamos, pois, grazas, boa noite.
0: Finde para...
1: Un saudiño, moi boa noite. Ata logo. Esto é Radio Voz, cuéntanos que opinas. Buenas noches.
2: Hola, boas noites. Espero.
1: Boas noites.
2: E ointes.
1: Que tal?
2: Son Manuel desta Coruña.
1: Benvido, Manuel. Adiante, que tal?
2: Me hallada. Vamos, gracias. A ver, estamos escoitando con atención a todas os... A toda a xente que fala, ¿no? E bueno, eu primeiro pediría un gran respeto para o que a palabra democracia e o seu significado. Entonces, uh-huh. Un país como o noso, que é unha das democracias máis xovenes de, ou por non dicir a máis xoven de Europa, uh-huh. pois digamos que respetada por encima de todo e que siga vivindo pois moitos séculos, ¿no? E eso por unha parte, ¿no? E por outra parte, teño que dicir que efectivamente a escala mundial estamos, non só a escala europea, estou dicindo a escala mundial, estamos faltos de talentos importantes que te dirijan as políticas en todos os países, ¿no? Empezando por os países máis grandes, ¿no? Es decir, desde Estados Unidos hasta a propia URSS, que está pues cometendo genocidios continuamente, ¿no? Miremos para toda América do Sur, toda a volta que está dando, países

0: Pues aquí estamos a las 9 en punto de la mañana abriendo este café, jornada de 8 de octubre, una jornada en la que, como escuchaban ustedes ya, nuestra compañera Antía Díaz está pues marcada por el fallecimiento del referente del nacionalismo galego, José Manuel Beiras. Les contamos esta actualidad ya en este café y abriendo programa. Antía Díaz, buenos días.
1: Sí, Eva, ¿qué tal? Buenos días. Pues, sin duda, a noticia de esta mañana, o falecimientos 90 años de idade do histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras Torrado, que finou na súa casa de Arreboraina, en Brión. 90 años de idade, como decíamos, tiña unha figura clave para entender o nacionalismo de esquerda no noso país nestas últimas décadas, de que loitou tamén pola chegada da democracia e autogoverno a Galicia. Un protagonista clave, como dicíamos, da política galega dende o final da ditadura ata o nacemento e consolidación da autonomía. Foi unha figura fundamental no Parlamento galego, no parlamentarismo galego tamén. O pasado mes de abril, cando cumpriu precisamente 90 anos, pois os seus achegados, as súas amizades, destacaban que seguía intelectualmente moi activo, co hábito da lectura, do piano, tamén moi lúcido, pero xa con moi pouca actividade. Beiras, que dende un principio significouse políticamente, nacido no seu dunha familia de clase media, fillo dun militante do Partido Galeguista, entrou en contacto moi cedo co ideario nacionalista liberal, coa cultura, co idioma galego, algo bastante insólito naquele estrato social. Empezou a estudar música e dereito, despois economía e literatura en París. Participou na creación do Partido Socialista Galego en 1963, de feito, recentemente tamén, bueno, pois presentou un libro sobre esta creación, unha organización da que foi secretario xeral dende o ano 1970 na clandestinidade ata 1977, un ano bueno, pois de malos resultados electorais. Tamén que marcou o inicio do deterioro da súa saúde mental, o pozo o chamaba él naquel momento. Estivo 5 anos fora da política cos seus amigos máis íntimos ata que no ano 1982 reapareceu como cofundador do Bloque Nacionalista Galego, el líder dunha dos partidos fundamentais tamén para o nacionalismo en Galicia, neste caso formando parte tamén bueno, pois desta formación na que foi deputado durante anos no Parlamento de Galicia, con as imaxes que xa son icónicas da historia da política no noso país, como por exemplo a icónica imaxe do zapato en protesta pola reforma electoral emprendida polo PP no ano 1993, que elevaba do 3 ou 5% listón do total de votos para obter escano.